0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En brand i en halmpresser bredte sig onsdag aften til en mark ved Dannemare. Omkring 20 halmballer gik i brand, og en kraftig røgfane kunne ses fra området. Civile på stedet reagerede hurtigt med brandslukkere og forhindrede ifølge indsatslederen, at traktoren også blev opslugt af flammerne. Lolland-Falster brandvæsen arbejdede efterfølgende med at skille halmpresseren ad, slukke det brændende halm ind i maskinen og sikre, at ilden ikke bredte sig yderligere.
2: Vejdirektoratet går mandag den 27. juli i gang med et stort projekt, der skal beskytte Guldborgsundtunnelen mod fremtidige stormfloder. Arbejdet går ud på at forhøje og forlænge digerne omkring tunnelen, så den kan modstå en såkaldt 500-års stormflod. Projektet ventes færdigt i februar 27. Arbejdet begynder på Falster, hvor der først bliver etableret en byggeplads, inden det senere fortsætter på Lolland. Fra midten af august til midten af september skal der sættes spunsjern i jorden. Det vil give perioder med støj, og samtidig kommer der mere tung trafik, især gennem Ønslev og af Fruensevej på vej mod tunnelen. Transporterne skal så vidt muligt foregå på hverdag mellem 9 og 15. Fra den 27. juli og frem til midten af november bliver området ved Venderslundsvej desuden spærret. Bilister får begrænset adgang, mens cyklister og gående bliver ledt af en alternativ rute.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er klar over Sydhavsøerne og er til den varme side nogle steder op til 19 grader. I morgen torsdag ser det ud til at blive endnu en varm sommerdag med masser af sol og temperaturer nogle steder op til 30 graders varme. Så hvis du har mulighed for det, så er skygge og kolde drikke nok ikke den dårligste idé.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En gnist fra en vinkelsliber antændte onsdag aften isolering i taget på en bygning hos Vestas i Nakskov. Medarbejdere på stedet havde allerede fået styr på den mindre brand, da Lolland Falster brandvæsen ankom. Der var ingen kraftig røgudvikling, men brandvæsenet undersøgte efterfølgende taget, isolering og ventilationsanlægget for skjult ulmen. En drone med termisk kamera blev sendt i luften, og dele af ventilationsanlægget blev åbnet for at sikre, at branden ikke havde spredt sig.
2: Flere familier fra Lolland og Guldborgsund bruger sommerferien på madlejr på Helnæs på Sydfyn. Her lærer børn og voksne at lave sund mad med flere grøntsager sammen med frivillige fra Red Barnet og Arlefonden. En af deltagerne er 12-årige Klaas, som især synes, det er sjovt at prøve nye råvarer og lave mad sammen med andre børn. Målet er både at give familierne nye madvaner og børnene en ferieoplevelse, de kan fortælle om, når skolen begynder igen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Kaffen hjælper, musikken hjælper, men det er dig, der sætter tempoet. Vi får den perfekte sommerværsdag i dag. Okay, det bliver varmt, men vi bor på Sydhavsøerne, og det lyder lidt eksotisk. Og vejret kommer i hvert fald til at matche det. Men hvordan bliver dagen? Det er virkeligheden op til dig. Nu går du ud og tager dagen med den positivitet, som vi kender dig for.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sagen om det ulovlige hotel på Gedser Landevej 42 ved Væggerløse har fået endnu et spor. Ejendommen, der har været markedsført som Marieløs Sleep & Go, er i forvejen kendt fra sagen om 52 sengepladser i et indfamilies hus. Nu viser kommunens sagsmateriale, at vandforbruget på adressen er næsten tredoblet på 3 år. I 2022 var forbruget 331 kubikmeter. I 2025 var det steget til 920 kubikmeter. Guldborgsund Kommune behandler samtidig en særskilt sag om spildevandsforholdene på adressen.
2: En 34-årig mand er varetægtsfængslet i 2 uger efter at have modtaget pakker med over 100 kilo hash og andre narkotiske stoffer på en adresse på Nordfalster. Toldstyrelsens narkohund fandt stofferne i fredag, så politiet indledte derefter en efterforskning. Da pakkerne blev leveret tirsdag, lå betjentene på lur og anholdt manden. Han er sigtet for at have haft stofferne med henblik på videresalg. Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Kaffen hjælper, musikken hjælper, men det er dig, der sætter tempoet. Vi får den perfekte sommervejrsdag i dag. Okay, det bliver varmt, men vi bor på Sydhavsøerne, og det lyder lidt eksotisk. Og vejret kommer i hvert fald til at matche det. Men hvordan bliver dagen? Det er virkeligheden op til dig. Nu går du ud og tager dagen med den positivitet, som vi kender dig for.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Det her er Sydhavsøerne. Himlen er blå, roerne grå,
1: og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne.
0: Soltørret sommerradio. Fra Hestehoved til Marienlyst.
2: Sommer på Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%. Men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB. Hey,
15: stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos QX. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus. Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En brand i en halmpresser bredte sig onsdag aften til en mark ved Dannemare. Omkring 20 halmballer gik i brand, og en kraftig røgfane kunne ses fra området. Civile på stedet reagerede hurtigt med brandslukkere og forhindrede ifølge indsatslederen, at traktoren også blev opslugt af flammerne. Lolland-Falster så brandvæsen arbejdede efterfølgende med at skille halmpresseren ned, slukke det brændende halm ind i maskinen og sikre, at ilden ikke bredte sig yderligere.
2: En 51-årig mand er blevet anholdt og sigtet for indbrud og tyveri af en påhængsvogn i Stubbekøbing. Politiet blev tirsdag aften kaldt til Gamle Landevej, hvor et vidne havde set manden stjæle en påhængsvogn. Senere fandt politiet både vognen og den mistænkte ved hjælp af vidneforklaringer. Ved anholdelsen gjorde den 51-årige modstand og forsøgte at flygte. Derfor er han nu sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiet. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Endnu en varm dag venter. Vi får nogen eller en del sol. Det holder tørt hele dagen, når temperaturen er oppe mellem 25 og 31 graders varme. Senere på dagen i aften og i den kommende nat tørt og ret klart vejr. Temperaturerne i den kommende nat mellem 15 og 20 grader. Hele det næste døgn en svag til let skiftende eller østlig vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Efter England først kom foran efter 53 minutter, så satte Argentina simpelthen jagten ind på en sejr, og det lykkedes dem at vinde kampen 2-1. Og det betyder så, at her på søndag, der har Argentina mulighed at forsvare deres titel, og det skal de gøre mod Spanien i en kamp, der spilles kl. 21 dansk tid. Og kampen om tredjepladsen, det er jo så lørdag, og det er en kamp imellem England og Frankrig. Så vi lakker, eller det lakker mod inden ved VM i fodbold. Lige nu spiller vi Saint Clara, Oh My God. Godmorgen. I wanna

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

13 minutter over 9 i morgen på Sydårsøen med ny sang fra Jonah Blacksmith og Macdess. Den hedder So You Dancing. Jeg gruer lidt for noget, jeg skal i aften, fordi at nu lover meteorerne jo helt op til 30 graders varme. Jeg skal faktisk ud og spille til en fest i aften, der foregår i et telt. Og jeg var lige ude og stille mit udstyr op i går eftermiddag, så allerede der var der altså rocker varmt i det her telt. Så jeg håber, at man kan tage siderne af, og det lufter lidt i aften, fordi ellers bliver det en rigtig, rigtig, rigtig varm fornøjelse. Lige om lidt, Meghan Trainor, Criminals, allerførst Stargazing, et genhør med Miles Smith. Godmorgen.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Nu er det tid til Saxine Festival for Torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Candice.
2: En lille ring af guld.
1: Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøver Joey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk. Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Meghan Trainor, Criminals, 21 minutter over 6. Det er morgen på Radio Sydhavnsøerne, og som jeg har sagt mange gange her til morgen, så venter der altså en varm dag, og jeg har det fint med sommervarme, men når vi når op omkring 30 grader, så synes jeg bare, det bliver lige lovligt varmt. Så kan jeg faktisk bedre lide at sidde i et rum eller en bil, hvor der er noget aircondition. Nogen eller en del sol i dag, tørt i løbet af dagen, og 25 til 31 graders varme. Det er ikke sikkert, vi rammer 31 grader her på Sydhavnsøerne, men det gør man nogle steder i landet. I den kommende nat 15 til 20 graders varme hele det næste døgn. En svag til let skiftende eller østlig vind. Og når vi sådan har 20 grader om natten, det er også lidt svært at sove. Det tænker jeg, du har opdaget allerede. Lige nu spiller vi Michael Learns to Rock, I Still Carry On. Godmorgen.

0: Adele Rolling in the Deep. Det er torsdag morgen, og hvis du er ude i morgentrafikken, så har du højst sandsynligt bemærket, at der er okay plads mellem bilerne. Rigtig mange holder sommerferie her i uge 29. Det er en morgen hos os, hvor der er god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu, der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En gnist fra en vinkelsliber antændte onsdag aften isolering i taget på en bygning hos Vestas i Nakskov. Medarbejdere på stedet havde allerede fået styr på den mindre brand, da Lolland Falster brandvæsen ankom. Der var ingen kraftig røgudvikling, men brandvæsenet undersøgte efterfølgende taget, isolering og ventilationsanlægget for skjult ulmen. En drone med termisk kamera blev sendt i luften, og dele af ventilationsanlægget blev åbnet for at sikre, at branden ikke havde spredt sig.
3: Kun for Forrygte Festival er klar med de første 10 navne til festivalen i 2027. Blandt de største navne er Michel Bellis, som optræder med sin far Peter Bellis, kendte sange sammen med musikere, der tidligere har spillet sammen med ham. Også Alberte Winding er på plakaten og giver en intim akustisk koncert med Andreas Fuglebæk. Festivalen bliver næste år afholdt for 8. gang og byder som tidligere år på flere former for rock, folkemusik og psykedeliske musikuniverser.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Bebe Rexha med en ny sang, den hedder New Religion. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvem er det kendte, der kan fejre fødselsdag der, hvis jeg sådan lige finder mit dokument frem. Ah, det lyder så voldsomt. Det er i virkeligheden bare et stykke af firepapir, er det stående på. Og hvis jeg finder det frem, så kan jeg se, at der er 1, 2, 3 kendisser, som vi skal sige tillykke til lige om straks. Allerførst Nick & Jay, her en dag tilbage.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
3: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
3: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

Burhan G og Medina gemt dit nummer. Hvis de har gemt hinandens nummer, så har de nok ringet lidt sammen og sagt, hey, vi skal udgive den her sang sammen, og det er blevet en kæmpe, kæmpe stor succes. Det kan også være, de ringer til hinanden, hvis der er en af dem, der har fødselsdag. Og har du fødselsdag i dag, så vil jeg gerne sige kæmpe, kæmpe, kæmpe stor tillykke med dagen. Så har du fødselsdag på samme dag som Jan Hurtigkarl, en kok, køkkenchef og restauratør, der har verdens fedeste efternavn. Han er født i 1949, og han skal have 77 lys i lagkagen i dag. Miguel Indurain, som er tidligere spansk professionel cykelrytter, vinder af Tour de France ikke mindre end 5 gange. Han bliver 62 i dag, og til sidst skal vi sige tillykke til Philip Faber, komponist, dirigent og corona-morgensanger, der lærte vi alle sammen ham at kende og blev på fornavn med ham. Han bliver 42 på dagen i dag.

Det var Sofie i 1998, der er inviteret på Louisiana. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en varm torsdag morgen, inden man ser sig om, så termometeret op på 20 grader, og nogen steder i landet, ikke nødvendigvis her på Sydhavnsøerne, der kan vi godt komme over 30 graders varme i dag. Så er det bare med at komme ud til kysten og måske få sig en sval dukkert i det efterhånden ganske pæne badevand, der er rundt omkring Sydhavnsøerne og rundt omkring Danmark i det hele taget. Lidt senere til morgen, der tager vi lige temperaturen på badevandet, og så kan det være, at der er noget, der frister lige præcis på den kant. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Ariana Grande med ny sang, Hate That I Made You Love Me.

0: præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
9: Det er glad, om vi er politisk uenige.
10: Eller om du og jeg kunne blive venner.
8: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundne.
12: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Tag syd på og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 50% i forhold til Danmark.
11: 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
20: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge i en lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Stegt flæsk er mere populært end nogensinde i Sakskøbing. Handelsstandsforeningen forventer igen udsolgt til fredagens fællesspisning under sommer i Sakskøbing. Allerede 630 af de 700 billetter er solgt, og handelsstandens Jan Herluf Petersen regner med, at de sidste bliver reddet væk. Arrangementet bygger videre på den gamle Saksinefest, hvor stegt flæsk var en fast tradition. Efter spisningen spiller Candice gratis koncert på torvet, mens lørdag byder på aktiviteter for byens børn.
2: Journalist og politisk kommentator på BT, Henrik Qvortrup, har været i decideret livsfare efter en kødædende bakterie i sit venstre knæ. Det skriver han i et opslag på Instagram. Torsdag aften i sidste uge fik han pludselig en vedholdende smerte, som hurtigt blev så voldsom, at han ikke kunne støtte på benet. På Bispebjerg Hospital blev han hasteindlagt og opereret. Ifølge Qvortrup fik han at vide, at han kunne miste benet eller dø på operationsbordet. Nu skriver han, at alt er godt. Det angrebne væv er væk, og han får antibiotika.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen. Endnu en varm dag venter. Vi får nogen eller en del sol. Det holder tørt hele dagen, når temperaturen er oppe mellem 25 og 31 graders varme. Senere på dagen i aften og i den kommende nat, tørt og ret klart vejr. Temperaturerne i den kommende nat mellem 15 og 20 grader. Hele det næste døgn en svag til let skiftende eller østlig vind.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

En af de mest spillede sange på dansk radio, også en sang, der ligger højt placeret på Sydhavnslisten, som Søren Krogh i øvrigt serverer i morgen fra kl. 12 til kl. 14. Det her var Annika, livsforladt. Klokken den er 13 minutter over 7. Så skal vi lige kigge lovens lange arm efter i sømmene. Hvad skriver politiet om inde på de sociale medier? I dag der handler det om en historie, der udspillede sig for ganske nylig. Hvis en gruppe rumænske mænd åndede lettet op, da de krydsede grænsen til Tyskland forleden, ja, så var de en postgang for tidligt ude, for politiarbejdet på tværs af landegrænser fungerer nemlig helt upåklageligt. Da vi forleden fik en melding om, at en mand fra København havde fået stjålet en mobiltelefon på Roskilde Festival, kunne vi se, at telefonen den var på vej ned igennem Jylland. Vores vagtchef forsøgte med det samme at få fat i vores kollegaer i grænsepolitiet i Sønderjylland, men de nåede lige akkurat ikke at stoppe det køretøj, som mobiltelefonen befandt sig i. Men det var ikke nok til at stoppe os. Vi fik i stedet fat i tysk politi, som vi gav alle oplysninger om den stjålne mobiltelefon. De fik stoppet bilen med en 28-årig rumænsk mand, der havde mobiltelefonen i lommen. Han er nu blevet sigtet for tyveriet.

the girl.

Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

canadiske The Weeknd, Dancing in the Flames. Klokken er 21 minutter over 7. Jeg kigger lige på vejrudsigten, og det er lige før, jeg bliver helt tør i halsen af bare at kigge på vejrudsigten. Nu vil jeg fortælle dig om dagens vejr. Nogen eller en del sol. Det holder tørt i dag, og temperaturen er op mellem 25 og 31 graders varme. Det er langt fra sikkert, at vi rammer 31 grader her på Sydhavsøerne, men lummert bliver det, det kan jeg godt garantere dig. I den kommende nat mest tørt og klart vejr, temperaturer mellem 15 og 20 grader, og hele det næste døgn en svag til let skiftende eller en østlig vind.

0: Den ene er ikke blandt os længere, den anden er for længst gået på pension. Det her var George Michael og Sir Elton John. Don't let the sun go down on me. Morgen på Sydhavsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Der kommer snart nyt liv på torvet i Sakskøbing. Efter sommer i Sakskøbing går en midlertidig forsøgsordning i gang, som frem til 1. oktober skal teste nye idéer til bylivet. To parkeringspladser foran Hotel Sakskøbing omdannes til en petangbane, og så bliver bordtennis, skak, backgammon og en lille musikscene en del af torvelivet i den nye bilfri zone. Initiativet er opstået i et samarbejde mellem hotelejer Claus Meyer, byrådsmedlem Janne Hansen og projektleder Marte Lyngås. Hvis forsøget bliver en succes, kan nogle af tiltagene måske blive permanente.
3: Maribo gør sig klar til 4 dage med jazz. Fra torsdag til søndag bliver byen fyldt med musik, når Maribo Jazz Festival løber af stablen. I år byder festivalen på sit største program i nyere tid med 24 bands og over 150 musikere og koncerter på 10 scener. Årets program byder desuden på mere blues end tidligere. Festivalen satser også på de unge. Sammen med musikskolen er der fokus på ungdomsjazz for at styrke interessen for genren hos den næste generation. I alt er 115 frivillige med til at få festivalen til at hænge sammen, og ifølge formand Frank Grausen vil festivalen ikke kunne gennemføres uden deres indsats. Vejrudsigten ser lovende ud, og formanden forsikrer, at der er rigeligt med forsyninger, også af øl. En stor del af koncerterne er gratis, men der skal købes billet til enkelte arrangementer.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Albert Heath og Dalin, lille hus i Jylland, og det kunne jo eventuelt være et sommerhus, at de her drømmer om. Og det der med, at man bruger parcelhuse, altså almindelige helårsboliger til sommerhuse, det er noget, der blev snakket rigtig, rigtig, rigtig meget om i går. Noget, der fyldte rigtig meget i nyhederne. Og det gør det også lidt i dag, og der er faktisk en udvikling på sagen, som du kan høre mere om lige om lidt her hos os. Allerførst blandt andet The Killers, det her Human. I did my

0: tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode til lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

17 minutter til vi rammer klokken 8. Benjamin Hav med ny sang, den hedder Portugal. Flere og flere helårshuse på de danske øer bliver ikke længere beboet året rundt, og det bekymrer særligt en række øborgmester rundt omkring i Danmark, der frygter, at både sammenhængskraften og økonomien forsvinder i lokalsamfundene. Det har konsekvenser for butikker, restauranter, skoler, fjernvarme og alle mulige andre ting. De benytter jo kun vores område i mere eller mindre grad og ikke i hverdagen, og det kan komme til at gøre ondt, det siger Ærø-borgmester Peter Hansted fra Socialdemokratiet. Jeg kiggede lidt på tallene. Det er faktisk sådan, at 36% af alle boliger i Skagen, ja, de er ikke beboet af folk, der har postadresse i kommunen. Det samme gør sig gældende, eller mere gør sig faktisk gældende i Blåvand i det vestjyske. Der er det 50% her i vores område på Fejø. Der er det 33%, og Gedser melder om 17% af de huse, der ejes i området. Ja, det er for folk, der bor uden for kommunen. Lige om lidt, der spiller vi ham med gitaren, ny sang fra Christoffer, eller først Olivia Dean her, Mana Needs. Godmorgen.

Olivia Dean, Man I Need, morgen på Sydhavsøerne. Hvis du er ved at pakke kufferten og er ved at tage på ferie, så husk lige at få Radio Sydhavsøerne med. Vi kan sagtens være i kufferten, vi kan faktisk være i din baglomme, vi kan nemlig være på din smartphone, hvis du har vores app på telefonen, ellers kan du få den hentet. Den er helt gratis, så du kan hente den i Google Play og i App Store. Og har du den på telefonen, og der er en nogenlunde fornuftig internetforbindelse, ja, så kan du jo tænde for Radio Sydhavsøerne, hvis du sidder på en fjern ø et eller andet sted, eller måske den anden ende af Danmark og tænker, jeg skal lige opdateres på, hvad der foregår derhjemme under hjemlige himmelstrøm. Så kan vi være med dig overalt. Og lige om lidt får vi netop en opdatering på, hvad der foregår her under hjemlige himmelstrøm. De lokale nyheder melder sig her, når klokken den er 8 fra Folketidens redaktion. Det her er Christoffer, ham med gitaren.

0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Hey,
19: kom
16: til
19: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
22: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat.
0: Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
22: Sommer på Sydhavsøen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sagen om det ulovlige hotel på Gedser Landevej 42 ved Væggerløse har fået endnu et spor. Ejendommen, der har været markedsført som Marieløs Sleep & Go, er i forvejen kendt fra sagen om 52 sengepladser i et indfamilieshus. Nu viser kommunens sagsmateriale, at vandforbruget på adressen er næsten tredoblet på 3 år. I 2022 var forbruget 331 kubikmeter. I 2025 var det steget til 920 kubikmeter. Guldborgsund Kommune behandler samtidig en særskilt sag om spildevandsforholdene på adressen.
2: Til og med tirsdag er der registreret 6 hedebølgedøgn herhjemme i år. Det er det højeste antal, siden DMI begyndte at opgøre det i 2011. At vi har så mange varme dage lige nu, skyldes tilfældigheder i vejret. Men fordi gennemsnitstemperaturen stiger, vil vi i fremtiden opleve flere hedebølgedøgn. Det fortæller Frans Rubæk, der er klimatolog ved Danmarks Meteorologiske Institut. Og der er mere varme på vej. DMI forventer flere hedebølgedøgn de kommende dage. Varslet gælder dog for den centrale og nordlige del af Jylland frem til fredag.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen. Endnu en varm dag venter. Vi får nogen eller en del sol. Det holder tørt hele dagen, når temperaturen når op imellem 25 og 31 graders varme. Senere på dagen i aften og i den kommende nat, tørt og ret klart vejr. Temperaturerne i den kommende nat mellem 15 og 20 grader. Hele det næste døgn en svag til let skiftende eller østlig vind.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Torsdag morgen i din Sydhavsradio med Sys Bjerre og sangen om Malene. Og det er en torsdag, hvor du muligvis kan løbe ind i spørgsmålet, hvad så du fodbold i går aftes? Og det er et spørgsmål, jeg vil kunne svare ja til. Jeg var rigtig, rigtig sent op, måske også lidt for sent, når man tænker på, hvor tid jeg skal ud af fjerne om morgenen. Men jeg sad og så kampen mellem England og Argentina. Første halvleg. Hårdt spil og lidt nørkenvandring. Jeg er svært ved at holde mig vågen til den, men i anden halvleg der skete der ting og sager. De forsvarende verdensmester fra Argentina vandt 2-1 over England og klar til finalen mod Spanien ved VM i fodbold i Nordamerika her på søndag. England skal spille om bronze mod Frankrig på lørdag. Så to kampe tilbage ved VM i fodbold, så man må bare sige, at det lakker mod enden, men der venter altså stadigvæk et par spændende kampe. Lige nu spiller vi Martin Jensen og Therese Rix. Det her er Solo Dance. Godmorgen. In the faded light.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

13 minutter over 8, Harry Styles, American Girls på Radio Sydhavnsøerne. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at elbiler er blevet vanvittigt populære. Når man tænker på, at de stort set er uden afgifter og strømmen nærmest ingenting koster, ja, så kan man jo godt forstå, at det er en no-brainer, hvis man skal ud og købe sig en ny bil. Og i juni måned blev der solgt 16.992 elbiler, hvilket er rekord for en måned. Rekordsalget løftede antallet af elbiler på vejene til knap 660.000, det viser tal fra Bilstatistik. Hertil kommer 127.000 plug-in hybridbiler, oveni der kommer tæt på 31.000 eldrevne varebiler og knap 2.000 eldrevne lastbiler, samt 8.888 busser. Når man regner det hele sammen, så er der faktisk 821.037 eldrevne køretøjer på de danske landeveje, det skriver Jyllandsposten.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Den er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

21 minutter over 8. Det er torsdag morgen på Radio Sydhavnsøerne, og det er en varm dag, der venter os. Og jeg har været nødt til at tage en ekstra slurk vand, inden jeg fortæller dig om dagens vejrudsigt, for det er tør læsning, nogen eller en del sol og tørt vejr. 25-31 graders varme får vi i løbet af dagen i dag. Det er ikke sikkert, at vi når 31 grader her på Sydhavnsøerne, men det når man nogen steder i landet. I aften og i nat tørt og klart vejr, en temperatur, der falder til mellem 15 og 20 grader, så jeg tænker også, at det er den lette sommerdyne, du skal have fundet frem. Hele det næste døgn, der får vi en svag til let skiftende eller østlig vind.

Sting sammen med resten af The Police, Every Breath You Take. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Vi spiller musik fra 80'erne hele vejen frem til i dag. Og det her, det er sådan lidt beviset på det, fordi at The Police er netop hentet tilbage fra 80'erne. Og for den til en forholdsvis ny sang, det er Shakira og Sue. Godmorgen.

0: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En brand i en halmpresser bredte sig onsdag aften til en mark ved Dannemare. Omkring 20 halmballer gik i brand, og en kraftig røgfane kunne ses fra området. Civile på stedet reagerede hurtigt med brandslukkere og forhindrede ifølge indsatslederen, at traktoren også blev opslugt af flammerne. Lolland Falster Brandvæsen arbejdede efterfølgende med at skille halmpresseren ad, slukke det brændende halm ind i maskinen og sikre, at ilden ikke bredte sig yderligere.
2: Dansk Folkeparti glæder sig over, at styrelsen for grøn arealomlægning har sagt nej til et planlagt solcelleprojekt på 220 hektar ved Skøringen Gods på Falster. Ifølge DF's byrådssuppleant Simon Hampe viser afgørelsen, at naturhensyn skal veje tungere end udbygningen af solceller. Han mener samtidig, at kommunen bør rette kritikken mod sig selv frem for staten. Afgørelsen har ellers mødt skarp kritik fra flere andre lokale politikere, som ellers havde bakket op om projektet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.
3: Hvad skal du efter sommerferien?
4: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
3: Læs mere og søg på uce.dk.
5: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de går.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo, drop dead på Radio Sydhavnsøerne. Der er 20 minutter til klokken. Den er 9. Det er meget, meget varmt og meget, meget tørt udenfor i øjeblikket. Og det siger næsten sig selv, at det der med at lege med åben ild, det er en rigtig, rigtig, rigtig skidt idé. Vi hører om det hver eneste år, at der lige er en ukrudtsbrænder, der har været i gang, og så har man brændt et hus eller et skur eller sådan ned. Lad være, lad det være. Sommervejret betyder, at der er øget brandfare flere steder i landet, og ifølge brandfareindekset er risikoen meget høj her i vores område på Lolland Falster, og også i Nordvestjylland for den sags skyld. Inden på den hjemmeside, der hedder brandfare.dk, altså brandfare.dk, der kan du hele tiden orientere dig om den her brandfare rundt omkring i landet, og det her brandindeks, som det hedder. Så der kan du altså lige tjekke op på, om det er problematisk at bruge åben ild der, hvor du bor, eller ej. Lige nu spiller vi Damian og David sammen med Tyler og Nile Rodgers. Det her Talk to Me.

kontakt din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og gen og blad ud i solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær sangen om den danske sommer. Og indtil videre, der synes jeg ikke, jeg har noget at klage over, andet at det bare en lille bitte smule for varmt, hvis du spørger mig. Jeg kan sagtens nøjes med en 23-24 graders varme, men det bliver varmere i løbet af den her torsdag, lover meteorologerne. Lige om lidt, der lover jeg dig, at du får en opdatering fra Folketidens redaktion. Det her, der klokken den er 9. Efter klokken 9 skal vi i den historiske afdeling. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter. Allerførst blandt andet Justin Timberlake her, Mirrors.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Wow! Og fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
21: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den kommende weekend bliver årets travleste for Scandlines. Rederiet forventer knap 100.000 passagerer på færgerne mellem Danmark og Tyskland. For at håndtere den store trafik har Scandlines sat alle kræfter ind. Samtidig opfordrer rederiet de rejsende til at vælge afgange tidligt om morgenen, sent om aftenen eller om natten, hvis de har mulighed for det. Ifølge Scandlines giver det mindre trængsel og ofte en billigere billet, fordi priserne afhænger af efterspørgslen. Sommeren er rederiets travleste periode. Scandlines forventer omkring 1 million passagerer alene i juli og i alt 2,5 millioner i juni, juli og august. Det svarer til cirka halvdelen af årets samlede passagerantal. For at skabe mere plads til de mange ferierejsende, har Scandlines desuden indsat en ekstra fragtfærge, der vil frigøre plads på de øvrige færger.
2: Flere familier fra Lolland og Guldborgsund bruger sommerferien på madlejre på Helnæs på Sydfyn. Her lærer børn og voksne at lave sund mad med flere grøntsager sammen med frivillige fra Red Barnet og Arlefonden. En af deltagerne er 12-årige Klaas, som især synes, det er sjovt at prøve nye råvarer og lave mad sammen med andre børn. Målet er både at give familierne nye madvaner og børnene en ferieoplevelse, de kan fortælle om, når skolen begynder igen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Endnu en varm dag venter. Vi får nogen eller en del sol. Det holder tørt hele dagen, og temperaturen er oppe mellem 25 og 31 graders varme. Senere på dagen i aften og i den kommende nat tørt og ret klart vejr. Temperaturerne i den kommende nat mellem 15 og 20 grader. Hele det næste døgn en svag til let skiftende eller østlig vind.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

London Beats, I've been thinking about you. 6:06 morgen har forvandlet sig til formiddag, og jeg hedder Claus Nielsen, er der en lille time nu. Blandt andet med en tidsmaskine om en god halv times tid med to sange, to historier i et årstal. Og selvfølgelig skal vi også bladre i de støvede historiebøger. Det gør vi lige om lidt, så jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter. Det her er Christina Aguilera, Beautiful.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

til Taylor Swift igen. Hun er jo lige blevet gift, og må ikke hun er på noget bryllupsrejse, det tænker jeg. Her var hun på Radio Sydårsøerne. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 14 minutter over 9. Lad os se på tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 16. juli. Vi starter i 1960. 8 danske fodboldlandsholdsspillere mister livet ved en flyulykke, umiddelbart efter starten fra Kastrup Lufthavn på den her dag. Vi springer til 1965. Den 11,6 km lange Mont Blanc-tunnel mellem Frankrig og Italien, den åbner. Det har taget 6 år at bygge den her imponerende tunnel, som jeg har kørt igennem et par gange. Det er et imponerende bygningsværk. Vi slutter af i 1992. Den amerikanske Arkansas-guvernør Bill Clinton bliver udpeget til Demokraternes præsidentkandidat ved partiets konvent i New York City. Og vi ved jo alle sammen, hvordan det ender.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Selvom vi holder til i Nykøbing, så er vi hver uge på Lolland og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Vi kommer gerne og måler op og kommer med indretningsforslag til dit projekt. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
4: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Ed Sheeran og Arjit Singh Sapphire, 22 minutter over 9 morgen på Sydhavsøerne. Hvis du kan høre, at det larmer sådan lidt i baggrunden, det kan være, der er nogle fugle, der fløjter, en bil, der kører forbi, så er det simpelthen fordi, jeg sidder her i mit studie, og mit vindue står pivåbent. Det er simpelthen fordi, det bliver så varmt derinde, at det er nødvendigt med noget udluftning, og jeg har også en blazer stående herovre ved siden af, der går op til 4, og jeg har sat den op på 5, så det er helt vildt så meget, at vind jeg får i hovedet her, og alligevel så synes jeg, det er brandhammerne varmt. Vi får nogen eller en del sol i dag. Det holder tørt hele dagen. 25-31 grader. Jeg er ikke sikker på, at vi rammer 31 grader her på Sydhavsøerne. Måske ikke engang 30 grader, men jeg tænker, det bliver lummert alligevel. Hele det næste døgn, der får vi en svag til let skiftende eller østlig vind.

0: Jeff Lynne i front for Electric Light Orchestra, et band, der blev sammensat tilbage i 70'erne, og så har de eksisteret i flere forskellige konstellationer, og jeg tror faktisk stadigvæk, at nogle af dem spiller sammen. Her var Electric Light Orchestra med Hold On Tight. Klokken den er 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Stegt flæsk er mere populært end nogensinde i Sakskøbing. Handelsstandsforeningen forventer igen udsolgt til fredagens fællesspisning under sommer i Sakskøbing. Allerede 630 af de 700 billetter er solgt, og handelsstandens Jan Herluf Petersen regner med, at de sidste bliver revet væk. Arrangementet bygger videre på den gamle Saksinefest, hvor stegt flæsk var en fast tradition. Efter spisningen spiller Candice gratis koncert på torvet, mens lørdag byder på aktiviteter for byens børn.
3: En 34-årig mand er varetægtsfængslet i 2 uger efter at have modtaget pakker med over 100 kilo hash og andre narkotiske stoffer på en adresse på Nordfalster. Toldstyrelsens narkohund fandt stofferne i fredag, så politiet indledte derefter en efterforskning. Da pakkerne blev leveret tirsdag, lå betjentene på lur og anholdt manden. Han er sigtet for at have haft stofferne med henblik på videresalg. Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Så har vi et enkelt punkt tilbage på morgens dagsorden her på Radio Sydhavnsøen. Det er tidsmaskinen, som er skudt i gang med Dido og White Flag. To sange, to historier, et årstal her. Dagens to historier, de lyder sådan her. Produktionen af den legendariske Volkswagen Type 1 blev indstillet i Mexico. Det er folkevognsboblen, vi her taler om. Og den har været produceret siden 1938 på det her tidspunkt. Dronning Margrethe giver sin officielle tilladelse til, at kronprins Frederik og australske britiske Mary Donaldson blev gift året efter i Københavns Domkirke. Lad os lige nappe en sang mere, som måske lige er det sidste, der mangler, for at du er på sporet af det rigtige årstal. Det her er Robbie Williams, Feel.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

Det var Dido, White Flag, og det var Robbie Williams Field, der var med i Tidsmaskinen, som de to musikalske indslag i dagens to historier. De lyder sådan her. Produktionen af den legendariske Volkswagen Type 1 indstilles i Mexico. Det er Volkswagen Bobblen, vi her taler om. Den er produceret siden 1938, og der er lavet ikke mindre end 21.529.464 af den her Volkswagen Bobblen. Dronning Margrethe den anden giver sin officielle tilladelse til, at kronprins Frederik og Mary Donaldson kan gifte sig i Københavns Domkirke året efter. Det rigtige årstal i Tidsmaskinen i dag, det var 2003.

Ny sang fra Rasmus Seebach og Søn, den hedder Sprækker. Vi er klar til at trække i den musikalske håndbremse og give dig en gang nyheder her om et øjeblik, når klokken er 10. Og det betyder også, at vi er nået til vejs ende af den her torsdag morgen. Det bliver en varm torsdag, men der kan altså også falde lidt byer i løbet af dagen, lover meteorologerne. Når klokken er 12 middag, så er jeg sikker på, at solen den skinner i din Sydhavsradio, for der er nemlig Søren Krog, der inviterer indenfor til en gang sydhavsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen og kun tilbage og ønsker dig en rigtig god torsdag. Jeg forlader dig med Ida Lauberg og Ella Augusta. Bedre held næste gang.

0: denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedsten.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Kom til gælde nu.
0: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavpris byggemarkedet.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Der kommer snart nyt liv på torvet i Sakskøbing. Efter sommer i Sakskøbing går en midlertidig forsøgsordning i gang, som frem til 1. oktober skal teste nye idéer til bylivet. To parkeringspladser foran Hotel Sakskøbing omdannes til en petangbane, og så bliver bordtennis, skak, backgammon og en lille musikscene en del af torvelivet i den nye bilfrie zone. Initiativet er opstået i et samarbejde mellem hotelejer Claus Meyer, byrådsmedlem Janne Hansen og projektleder Marte Lyngås. Hvis forsøget bliver en succes, kan nogle af tiltagene måske blive permanente.
2: En 51-årig mand er blevet anholdt og sigtet for indbrud og tyveri af en påhængsvogn i Stubbekøbing. Politiet blev tirsdag aften kaldt til Gamle Landevej, hvor et vidne havde set manden stjæle en påhængsvogn. Senere fandt politiet både vognen og den mistænkte ved hjælp af vidneforklaringer. Ved anholdelsen gjorde den 51-årige modstand og søgte at flygte. Derfor er han nu sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiet. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er endnu en dejlig sommerdag med masser af sol over Sydhavsøerne og temperaturer op til 28 grader. Hvis man vil have det lidt køligere, så skal man søge ud langs kysterne. I aften kan solen nydes længe, og først senere på natten, der bliver det mere skyet. Og DMI fortæller, at lokalt så kan man få en regn- eller tordenby, men de fleste steder holder det trods alt tørt. Men med hensyn til de byer, så er vejrtjenesterne ikke helt enige om, vi får dem eller ej. Men temperaturen, den ligger et sted, eller kommer til at ligge et sted mellem 14 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: sommer på Sydfyn.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
2: Vi må da være det mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
3: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
2: Sommer på Sydhavsøen.
4: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

0: Boligjyderne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Den kommende weekend bliver årets travleste for Scandlines. Rederiet forventer knap 100.000 passagerer på færgerne mellem Danmark og Tyskland. For at håndtere den store trafik har Scandlines sat alle kræfter ind. Samtidig opfordrer rederiet de rejsende til at vælge afgange tidligt om morgenen, sent om aftenen eller om natten, hvis de har mulighed for det. Ifølge Scandlines giver det både mindre trængsel og ofte en billigere billet, fordi priserne afhænger af efterspørgslen. Sommeren er rederiets travleste periode. Scandlines forventer omkring 1 million passagerer alene i juli, og i alt 2,5 millioner i juni, juli og august. Det svarer til cirka halvdelen af årets samlede passagerantal. For at skabe mere plads til de mange ferierejsende, har Scandlines desuden indsat en ekstra fragtfærge, der vil frigøre plads på de øvrige færger.
2: Kun for Forrygte Festival er klar med de første 10 navne til festivalen i 2027. Blandt de største navne er Michel Bellis, som optræder med sin far Peter Bellis, kendte sange sammen med musikere, der tidligere har spillet sammen med ham. Også Alberte Winding er på plakaten og giver en intim akustisk koncert med Andreas Fuglebæk. Festivalen bliver næste år afholdt for 8. gang og byder som tidligere år på flere former for rock, folkemusik og psykedeliske musikuniverser.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
3: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
2: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
7: Hvem du elsker, hvad du tror på.
8: Og hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
17: Emma? Emma?
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Stegt flæsk er mere populært end nogensinde i Sakskøbing. Handelsstandsforeningen forventer igen udsolgt til fredagens fællesspisning under sommer i Sakskøbing. Allerede 630 af de 700 billetter er solgt, og handelsstandens Jan Herluf Petersen regner med, at de sidste bliver reddet væk. Arrangementet bygger videre på den gamle Saksinefest, hvor stegt flæsk var en fast tradition. Efter spisningen spiller Candice gratis koncert på torvet, mens lørdag byder på aktiviteter for byens børn.
2: Vejdirektoratet går mandag den 27. juli i gang med et stort projekt, der skal beskytte Guldborgsundtunnelen mod fremtidige stormfloder. Arbejdet går ud på at forhøje og forlænge digerne omkring tunnelen, så den kan modstå en såkaldt 500-års stormflod. Projektet ventes færdigt i februar 27. Arbejdet begynder på Falster, hvor der først bliver etableret en byggeplads, inden det senere fortsætter på Lolland. Fra midten af august til midten af september skal der sættes spunsjern i jorden. Det vil give perioder med støj, og samtidig kommer der mere tung trafik, især gennem Ønslev og af Froensevej på vej mod tunnelen. Transporterne skal så vidt muligt foregå på hverdag mellem 9 og 15. Fra den 27. juli og frem til midten af november bliver området ved Venderslundsvej desuden spærret. Bilister får begrænset adgang, mens cyklister og gående bliver ledt af en alternativ rute.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen er i hoplag igen i dag med temperaturer op til 28 grader. Og hvis man synes, det er for meget, så kan man tage ud langs kysterne. Her er naturens aircondition i fuld gang med at gøre det lidt køligere. I aften, der fortsætter sommervejret, og til natten, så kan der lige sendes en enkelt regn- eller tordenbyge forbi. De fleste steder vil det selvfølgelig holde tørt, men der kan altså godt komme lidt buller og brag, der kan forstyrre nattesøvnen, men måske kan det så blive til en gratis bilvask. Temperaturen falder her til mellem 14 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Nu er det tid til Saxinefestival for toget i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Kandis. En lille ring af guld. Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøverjoey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk.
1: Hej, det er Daniel fra Nettoline. Vi kører hver uge på Lolland, og derfor vil vi gerne fortælle, at hvad end du bor i Rødby, Nakskov, Maribo, Horslund eller steder, så kommer vi gerne og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
2: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud. Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
2: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
1: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Boligjyderne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Der kommer snart nyt liv på torvet i Saxkøbing. Efter sommer i Saxkøbing går en midlertidig forsøgsordning i gang, som frem til 1. oktober skal teste nye idéer til bylivet. To parkeringspladser foran Hotel Saxkøbing omdannes til en petangbane, og så bliver bordtennis, skak, backgammon og en lille musikscene en del af torvelivet i den nye bilfri zone. Initiativet er opstået i et samarbejde mellem hotelejer Claus Meyer, byrådsmedlem Janne Hansen og projektleder Marte Lyngås. Hvis forsøget bliver en succes, kan nogle af tiltagene måske blive permanente.
2: Journalist og politisk kommentator på BT, Henrik Qvortrup, har været i decideret livsfare efter en kødædende bakterie i sit venstre knæ. Det skriver han i et opslag på Instagram. Torsdag aften i sidste uge fik han pludselig en vedholdende smerte, som hurtigt blev så voldsom, at han ikke kunne støtte på benet. På Bispebjerg Hospital blev han hasteindlagt og opereret. Ifølge Qvortrup fik han at vide, at han kunne miste benet eller dø på operationsbordet. Nu skriver han, at alt er godt. Det angrebne væv er væk, og han får antibiotika.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Vi skal afslappe.
2: Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr, Victor.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå. Aha, jeg ved, den bliver god i år.
5: For der er ikke noget, der slår sommer, solskin og en iskold. Ha' det sjovt med sine venner og tage på stranden og drikke en kold øl og kigge nogle pæne piger.
6: Ja, sid her og drikke på bar og nyde solen.
7: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra hestehovedet til Marieløs. Sommer på Sydhavsøerne

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hjem & Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem & Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Forkæl hverdagen med mad fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
20: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
21: Og svømme langs kysten og i.
20: Ja.
22: Undgå drama på badeturen.
0: Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
21: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den kommende weekend bliver årets travleste for Scandlines. Rederiet forventer knap 100.000 passagerer på færgerne mellem Danmark og Tyskland. For at håndtere den store trafik har Scandlines sat alle kræfter ind. Samtidig opfordrer rederiet de rejsende til at vælge afgange tidligt om morgenen, sent om aftenen eller om natten, hvis de har mulighed for det. Ifølge Scandlines giver det både mindre trængsel og ofte en billigere billet, fordi priserne afhænger af efterspørgslen. Sommeren er rederiets travleste periode. Scandlines forventer omkring 1 million passagerer alene i juli, og i alt 2,5 millioner i juni, juli og august. Det svarer til cirka halvdelen af årets samlede passagerantal. For at skabe mere plads til de mange ferierejsende, har Scandlines desuden indsat en ekstra fragtfærge, der vil frigøre plads på de øvrige færger.
2: Til og med tirsdag er der registreret 6 hedebølgedøgn herhjemme i år. Det er det højeste antal, siden DMI begyndte at opgøre det i 2011. At vi har så mange varme dage lige nu, skyldes tilfældigheder i vejret. Men fordi gennemsnitstemperaturen stiger, vil vi i fremtiden opleve flere hedebølgedøgn. Det fortæller Frans Rubæk, der er klimatolog ved Danmarks Meteorologiske Institut. Og der er mere varme på vej. DMI forventer flere hedebølgedøgn de kommende dage. Varslet gælder dog for den centrale og nordlige del af Jylland frem til fredag.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er syd, sol og sommer med temperaturer op til 28 grader. I aften der fortsætter det dejlige sommervejr, og senere på natten der kan der altså komme flere skyer, og lokalt er der mulighed for regn eller tordenbyer. Temperaturerne falder til mellem 14 og 19 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Igen og igen var det her fra Gops i din Sydhavsradio.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Jamen hold op, som tiden den flyver, så bliver det pludselig torsdag igen, og dermed tid til ugens sidste Sydhavsfrokost. Men ved du hvad, det skal du ikke være ked af, for i løbet af de næste to timer, der skal du med mig en tur i Knuttenborg. Det skal vi i gamlehederne. Vi skal tage kampen op imod piratkopiering i dagens frokostklassiker, og så skal du gætte en uundværlig køkkenting i dagens Sydhavsø. Men først tror jeg bare, vi skal overgive os til den kunstige intelligens, og det gør vi faktisk lige om lidt. Jeg hedder Søren, og du er med mig i dagens Sydhavsfrokost. The streets.

0: Vi var en tur tilbage i Bounty 0 sammen med Nick og Jay. Lige her, der fik du Hot.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Findes der UFO'er? Hvordan laver jeg min egen swimmingpool i haven? Hvem vinder VM i fodbold, og hvordan bliver jeg rigtig rig? Spørgsmålene de er mange i livet. Om hjælp fra ChatGPT, Gemini og de andre AI-apps, så kan du nu få svar på og hjælp til det meste. Og det skal du sætte pris på lige nøjagtigt i dag. Det er blevet den 16. juli, og dermed så er det den officielle sæt pris på kunstig intelligens dag. Uanset om du bruger det til at give din bedste mor nissehue på sommerbillederne, om du får den til at hjælpe dig med dit arbejde eller eksamen, eller om du bruger den til at give dig gode råd, så kan vi ikke komme udenom, at kunstig intelligens er blevet en super hjælper for rigtig mange, særligt nu, hvor du bare kan stille din telefon et spørgsmål og få svar med det samme. Så brug din kunstig intelligens alt det, du kan i dag. Sæt pris på den. Det er trods alt blevet den 16. juli, den officielle sæt pris på kunstig intelligens dag, og det skal fejres

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegave.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer på Radio Sydhavsøerne.

0: Så blev det sommer sammen med Drømhys ved Hardag. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost. Er det mon muligt, eller var det muligt før i tiden at tage kampen op imod piratkopiering på nettet? Der var i hvert fald tre bands, der prøvede på det, og et af dem skal du have lige om lidt som frokostklassiker.
1: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
2: Så må du ellers have kommet hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
1: Ej, nu røg der en slange.
2: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
3: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
4: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

0: Sabrina Carpenter var det selvfølgelig her i din sydhavsfrokost på Busy Woman.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og frokostklassikeren i dag, den tager os med tilbage til den 16. juli i år 2000, hvor en irsk gruppe de indgav en anmodning til Europakommissionen med krav om, at der skulle laves lovgivning, der kunne stoppe piratkopiering af musik på internettet. Spice Girls og The Manic Street Preachers, de var med på ideen, og de satte derfor også deres navne på anmodningen. Men dem, der fandt på det, dem, der satte det hele i gang, det er dem, du skal have her på dagens frokostklassiker. The Corrs, Forgiven, Not Forgotten.

0: snap.
1: I might snap. Rosalind, var det lige her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, så skal der altså gættes, det skal der i den lille gådeleg, der hedder Dagens Sydhavsø. Men ved du hvad, du skal ikke snydes for nyheder, og dem får du her.
2: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
3: Stegt flæsk er mere populært end nogensinde i Sakskøbing. Handelsstandsforeningen forventer igen udsolgt til fredagens fællesspisning under sommer i Sakskøbing. Allerede 630 af de 700 billetter er solgt, og handelsstandens Jan Herluf Petersen regner med, at de sidste bliver reddet væk. Arrangementet bygger videre på den gamle Saksinefest, hvor stegt flæsk var en fast tradition. Efter spisningen spiller Candice gratis koncert på torvet, mens lørdag byder på aktiviteter for byens børn.
4: Flere familier fra Lolland og Guldborgsund bruger sommerferien på madlejre på Helnæs på Sydfyn. Her lærer børn og voksne at lave sund mad med flere grøntsager sammen med frivillige fra Red Barnet og Arlefonden. En af deltagerne er 12-årige Klas, som især synes, det er sjovt at prøve nye råvarer og lave mad sammen med andre børn. Målet er både at give familierne nye madvaner og børnene en ferieoplevelse, de kan fortælle om, når skolen begynder igen.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Jeg er tosset med det nye album Confessions 2 fra Madonna. Derfra fik du Danceteria lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Det må vi sammen finde ud af. Du ved, hvordan reglerne er. Der skal bare indgå et ø i det ord, jeg har fundet til dig i dag. Det er som altid pakket ind i en gåde, og nu må vi se, om det hjælper dig, eller om det gør det sværere. Er du klar? Gåden kommer her. Når dagen starter, og sulten sig melder, ja, så er jeg klar. Nu er det varmen, der tæller. Og det, jeg skal klare, om det skal stå eller ligge, så sætter du uret og hører det tikke. Når jeg starter ud, er det muligvis blødt, men når jeg er færdig, er det gyldent og sprødt. Hvad er det for et ord, jeg leder efter i dag? Har du et bud på det? Ved du hvad? Det rigtige svar, det skal du som altid have, og det får du lige om lidt.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Hej, det er Daniel fra Nettoline. Går du med tanker om køkken, bad, dørs eller garderobe, så er jeg sikker på, at vi hjælper dig i mål med dine drømme. Vi kører ud og måler op til dit projekt og kommer med indretningsforslag. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
4: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
5: Så må du ellers have kommet hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
4: Ej, nu røg der en slange.
5: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
6: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

0: Goche var det her på Somebody That I Used To Know. Du er med i Sydhavsfrokosten, hvor vi leger dagens Sydhavsø, den lille gåde, hvor jeg har gemt et ord med ø. Du får lige gåden igen. Når dagen den starter og sulten sig melder, ja, så er jeg klar. Nu er det varmen, der tæller. Om det, jeg skal klare, skal stå eller ligge, så sætter du uret og hører det tikke. Når jeg starter ud, er det muligvis blødt, men når jeg er færdig, er det gyldent og sprødt. Ordet med ø, der skulle gættes i dag, det var brødrester.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Verdens kedeligste orkester, TV2, fantastisk klassiker for dem bag dukkede ruder her i din sydhavsfrokost. Nå, ved du hvad, klokken nærmer sig 13, det var ikke længe før du skal have dine nyheder. Så skal du med mig tilbage i tiden, faktisk længere end du nok havde regnet med i dag. Men hvad du skal høre om i gamlehederne, det løfter jeg lidt af sløret for lige rundt om hjørnet.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til
10: Fleggaard. Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Halo var det fra Beyoncé, den fik du lige her i din sydhavsfrokost. Nå, hvornår har Folketidende mon skrevet om hjorte og kurvemøbler? Du får svar på det hele i gammelhederne lige om lidt, men først skal du have dine nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
2: Dette års jazzfestival har et rekordstort program med 24 bands og flere end 150 musikere, der indtager Maribo og omegn. Festivalen foregår fra torsdag den 16. juli til søndag den 19. juli. Over fire dage spilles der på 10 lokationer, til vands, ombord på Anemonen og Museumsbanen, forskellige steder i Maribo og på havnen i Bandholm. Læs hele historien på folketidende.dk.
3: En 34-årig mand er varetægtsfængslet i 2 uger efter at have modtaget pakker med over 100 kilo hash og andre narkotiske stoffer på en adresse på Nordfalster. Toldstyrelsens narkohund fandt stofferne i fredags, og politiet indledte derefter en efterforskning. Da pakkerne blev leveret tirsdag, lå betjentene på lur og anholdt manden. Han er sigtet for at have haft stofferne med henblik på videresalg. Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er endnu en dejlig sommerdag med masser af sol over Sydhavsøerne og temperaturer op til 28 grader. Hvis man vil have det lidt køligere, så skal man søge ud langs kysterne. I aften kan solen nydes længe, og først senere på natten, der bliver det mere skyet. Og DMI fortæller, at lokalt så kan man få en regn- eller tordenby, men de fleste steder holder det trods alt tørt. Men med hensyn til de byer, så er vejrtjenesterne ikke helt enige om, vi får dem eller ej. Men temperaturen, den ligger et sted, eller kommer til at ligge et sted mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Med Søren Krogh.

0: I just might Bruno Mars. Ved du hvad, han bliver ved med at hitte med den her. Det er rigtig, rigtig godt scoret. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Og så tror jeg faktisk, det er ved at være tid til... Jo, det er tid til...
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og tror du så ikke, det er sket igen? Det der med at gå ned på arkivet for at finde en avis fra dagen i dag i 2006. Det er jo de nyheder, du skal have om torsdagen. Så kommer der ned, og så er avisen væk. Måske er den lånt ud, måske er den forsvundet, og vi ser den aldrig igen. Men det betyder jo også, at når jeg ikke kan finde den avis, jeg skal bruge, så skal vi altså rigtig langt tilbage, nemlig til 60'erne. Så kan jeg vide, hvad der er sket på dagen i dag i 66. Det kan du høre her, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne den 16. juli 1966. For anden gang er der fyldt kronhjorte i Knuttenborgparken ved Bandholm. To vappidhjorte har fået kalve, og de besøgende kan nu se dyrene, der er på henholdsvis 14 og 6 dage. Efter de to fødsler er der nu 6 kronhjorte i parken, og det er foreløbig hensigten at beholde alle møderne. Det er nødvendigt at behandle møderne med nænsomhed og forsigtighed, idet de på grund af moderinstinkter er meget irritable og dermed farlige at komme i nærheden af. Det henstilles, at de besøgende ikke fører hunde med hen til indhegningerne. En af de handlende i Rødbyhavn er for øjeblikket ved at undersøge muligheden for at anskaffe flere hundrede kurvestole, som han har i sinde at udleje til badegæster ved stranden i Rødbyhavn. På de nordtyske badestrande er det ren mani at leje sådan en speciel kurvestrandstole, og den sydlandske forretningsmand regner med at kunne skabe sig en indbringende forretning ved udlejning af sådanne kurvemøbler. Her fik du gammelhederne. Det gjorde du den 16. juli 1966.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Big Fat Snake var det på Bon Soir, madame. Det var det her i din sydhavsfrokost. Næste år, så skal vi til festival. For omkring en måned siden, der poppede champagnepropperne, mens kun for forrygte festival åbnede op for endnu en forrygt omgang. Og allerede nu er festivalen altså klar med de første 10 navne til næste år. Blandt navne på plakaten indtil videre, der er artisten Belly. Og bag navnet, der står Michelle Belly, som optræder med sin far Peter Bellys ikoniske sange. Det står også allerede nu klart, at en anden folkekær artist ligger vejen forbi kun for forrygte festival. Alberte Vinding, som står bag sangen Lyse netop, der netop er blevet kåret til den bedste danske sang nogensinde. Ja, hun står også højt på plakaten til næste års festival. Og vil du se mere om festivalen og se, hvilke andre navne der kommer, så kan du gå en tur ind på folketidene.dk.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne. Hey,
1: der dufter af dakone. Hey, så lad mig være din stallone.
0: Dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer,
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: mig.
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Er det ikke det, drømmer jeg? Johnny Deluxe var det sammen med Anna Nordell her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, der skal der gættes igen. Vi skal have lukket op for den lille gættelej, der hedder Det lyder som, og i dag, der lyder det som noget, vi kan godt sige, ekstremt aktuelt.
2: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Den bedste reklamekampagne, der nogensinde er lavet for en jysk by, tror jeg, Horsens, fik du her fra Albert Heath og Sofie 1998.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en ny storfilm, der faktisk har biografpremiere i Danmark i dag. Episk action-eventyr, og det er instruktøren Christopher Nolan, baseret på en af de helt store bogklassikere. Den følger en krigshelts 10-årige rejse hjem. Undervejs der kæmper han mod monstre, guder og fristelser, mens hans familie må kæmpe for at holde styr på hjemmet. Hvad tror du, det er? Hvad er det, det lyder som? Jeg har lidt lyd til dig, og ved du hvad, det skal du nok få lidt senere.

0: Den her sang, den gjorde simpelthen James Blunt styrtende rig, og det er velfortjent. You're Beautiful var det her i din sydhavsfrost. Jeg har lovet dig lidt lyd i dagens, det lyder som, jeg ved ikke, om det gør det meget lettere at gætte, hvis du ikke allerede har fanget, hvad det drejer sig om. Men du får i hvert fald lyden under alle omstændigheder lige efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En kvinde blev tirsdag aften sigtet efter beredskabsloven, efter hun brændte haveaffald af på sin adresse i Sakskøbing. Havebålet spredte sig til en nærliggende lade, og derfor blev der tilkaldt politi og brandvæsen til adressen. Ingen endte med at komme til skade ved branden, som hurtigt blev slukket af brandfolkene.
3: En 51-årig mand er blevet anholdt og sigtet for indbrud og tyveri af en påhængsvogn i Stubekøbing. Politiet blev tirsdag aften kaldt til Gamle Landevej, hvor et vidne havde set manden stjæle en påhængsvogn. Senere fandt politiet både vognen og den mistænkte ved hjælp af vidneforklaringer. Ved anholdelsen gjorde den 51-årige modstand og forsøgte at flygte. Derfor er han nu sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiet. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja, tak til Som for stadig for rullende dejligt nummer. Homebreaker var det selvfølgelig her i din sydårsforrest, hvor vi leger Det lyder som. Men hvad tror du, det er? Det lyder som den her store film, der har biografpremiere i dag. Det kan være, at det hjælper, hvis du hører det her.
1: Wait. A son.
0: Hvad er det, tror du? Hvad tror du, det er for en film? Det var lidt svært at finde lidt lyd, der kunne afsløre det mere for dig. Måske har du bud på det. Jeg har i hvert fald rigtig svar til dig lige om lidt.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Har du lyst til en kreativ blomsterdag? Den 2. august og 3. september inviterer Breinholt Blomster og LOF Lolland Falster til blomsterworkshop. Fyldt med inspiration, blomster og hygge. Alle kan være med. Læs mere og tilmeld dig på LOF's hjemmeside. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.

Texas, I don't wanna love, var det her din sydhavsfrokost, hvor vi har leget Det lyder som, og det rigtige svar i dag, det var naturligvis den nye storfilm af Christopher Nolan, der har biografpremiere i dag, der hedder The Odyssey. I know.

0: Fantastisk smukt nummer. Big Yellow Taxi var det her fra Counting Crows og Vanessa Carlton i din sydhavsfrokost, hvor vi fik set Odysseen, eller The Odyssey i det lyder som. Vi fik prøvet kurvestole i gamlehederne, kæmpet mod pirater i dagens frokostklassiker og hyldet den kunstige intelligens i Det skal fejres. Stine, hun skal også fejres, når hun går i studiet kl. 14. Det skal hun føre et hver dag, ikke mindst 15.30, hvor hun inviterer nogle af landets dygtigste DJ's i studiet. Hvad du kan glæde dig til at høre i Klub Sødersøen Short Mix senere i dag, det kan du høre ved mig lige rundt om hjørnet.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos CBB Mobil. Stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
20: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind.
0: Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet.

0: Her fik du Robin i din sydhavsfrokost. Er det muligt at mixe Turn the Tide med It Feels So Good, Saturday Night's Dream og Let's Go? Det får vi svar på, når Kent Dyr han går i studiet 15.30 til Klub Sydhavs Ørnes Short Mix. Stine, hun er klar efter kl. 14, og jeg er klar i morgen til Sydhavslisten kl. 12.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Den kommende weekend bliver årets travleste for Scanlines. Rederiet forventer knap 100.000 passagerer på færgerne mellem Danmark og Tyskland. For at håndtere den store trafik har Scanlines sat alle kræfter ind. Samtidig opfordrer rederiet de rejsende til at vælge afgange tidligt om morgenen, sent om aftenen eller om natten, hvis de har mulighed for det. Ifølge Scanlines giver det både mindre trængsel og ofte en billigere billet, fordi priserne afhænger af efterspørgslen. Sommeren er rederiets travleste periode. Scanlines forventer omkring 1 million passagerer alene i juli, og i alt 2,5 millioner i juni, juli og august. Det svarer til cirka halvdelen af årets samlede passagerantal. For at skabe mere plads til de mange ferierejsende, har Scanlines desuden indsat en ekstra fragtfærge, der vil frigøre plads på de øvrige færger.
3: Kun for Forrygte Festival er klar med de første 10 navne til festivalen i 2027. Blandt de største navne er Michel Bellis, som optræder med sin far Peter Bellis, kendte sange sammen med musikere, der tidligere har spillet sammen med ham. Også Alberte Winding er på plakaten og giver en intim akustisk koncert med Andreas Fuglebæk. Festivalen bliver næste år afholdt for 8. gang og byder som tidligere år på flere former for rock, folkemusik og psykedeliske musikuniverser.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Solen er i hoplag igen i dag med temperaturer op til 28 grader. Og hvis man synes, det er for meget, så kan man tage ud langs kysterne. Her er naturens aircondition i fuld gang med at gøre det lidt køligere. I aften, der fortsætter sommervejret, og til natten, så kan der lige sendes regn eller tordenbyge forbi. De fleste steder vil det selvfølgelig holde tørt, men der kan altså godt komme lidt buller og brag, der kan forstyrre nattesøvnen, men måske kan det så blive til en gratis bilvask. Temperaturen falder her til mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med

Så er vi kommet på den anden side af klokken 14 af denne solbeskinnede torsdag. Jeg er Stine Kronborg her, der fik du Rosa med skyklapper. Jeg sørger for playlisten her de næste to timer, hvor det er mig, der er i studiet. Og da det jo er sommer, så sommerhygger jeg også. Det gør jeg ved at spille nogle gode sådan solskinssange, og så skal vi også høre historien bag et enkelt sommerhit. Og som Søren Krogh jo også sagde, så kl. 15.30 så går det løs med en lille eftermiddagsfest i form af dagens klub Sødårsørne Short Mix. På vej til dig har jeg en af de nye, vi spiller her på radioen. Det er Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Men først til noget, som jeg synes egentlig er ganske okay. Alle behøver jo ikke at vide alt om ens kærlighedsliv. Her får du Private og My Secret Lover.

0: Sommerhittet med Kim Nielsen.
1: Sommerhits har ofte det specielle ved sig, at de er let tilgængelige, de er nemme at huske, og det bliver også hurtigt til hits. Så nogle sommerhits er til gengæld ikke altid kommet gennem hårdt arbejde eller intensiv forskning ud i, hvad der er god musik. Nogle af de her sommerhits er opstået ved tilfælde, og der er også nogen, som er blevet til på ganske, ganske kort tid. Her skal du høre historien om et sommerhit, der blev til på en nat, helt fra idé og til næsten færdig udførsel. Det er et sommerhit fra 2006, der hedder Boden Anna.
0: Sommerhittet.

Boden Anna er en sang af den svenske DJ Basshunter, som jo altså hedder Jonas Altberg i virkeligheden, men han kalder sig Basshunter. Og den handler om en chatkanal, hvor mennesker over hele verden kan sidde og chatte på hinanden. Sangen handler om, at den her kanal overvåges af Anna, som er en robot, et robotprogram, der holder orden i chatkanalen og blokerer de forstyrrende elementer, der måtte være sådan et sted. Og sangens vendepunkt indtræffer, da Anna pludselig viser sig, at hun ikke er en robot, men i stedet for en rigtig lækker tøs. Som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklaras. Tilblivelsen af sangen Boden Anna skete hen over en nat. Jonas Altberg, han var 21 år, da det her skete, og han havde lavet en chatkanal sammen med en ven på et websted for gamere. Her havde han spredt noget af sin elektroniske musik under navnet Basshunter. Det var snæver kredse, men ikke desto mindre var der nogen, der lyttede til hans musik på den her chatkanal. En sen nat bliver alting forandret. En pige, der kalder sig Anna, ligesom i sangen, men altså her en pige, der rigtig kalder sig Anna, skriver til ham, hey, Basshunter, hvad sker der?

Ja, ja, tænker Jonas Albert. En pige på den her side af midnat på en side for gamer. Den tror jeg ikke på. Så han tænker, det her det er en robot. En chatrobot. En gatekeeper, der skal holde øje med folk på den her side. Og han føler sig lidt provokeret og svarer så lidt groft tilbage igen. Det ville være endnu bedre, hvis du var en liderlig, storbrystet blondine. Der gik så ikke lang tid, før telefonen ringede. Hans ven, som han havde chatkanalen med, ringede og spurgte, hvorfor han opførte sig sådan over for hans kæreste, Anna. Og så var det, at teksten den blev til. Basshunter begyndte straks at skrive teksten. Et par timer senere havde han også lavet musikken, og hen mod morgen var båden Arna klar og blev stillet til rådighed til gratis download på siden. En dag senere havde ca. 37.000 mennesker downloadet sangen, altså inden serveren brød sammen på grund af overbelastning. Sangen står til tops på adskillige hitlister rundt omkring i Europa. Det skete altså i 2006 for svenske Basshunter og båden Arna, der blev husket som et af de største og hurtigste sommerhits nogensinde.

0: her, der fik vi altså historien bag Sommerplan tilbage i 2006. Det var selvfølgelig Basshunter og Boden Anna. Lige om et øjeblik, så får du en af dem, som er sommerens soundtrack denne sommer 2026, vil jeg mene. Der er et par stykker, der er godt bud, men det kunne godt være den med David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Nu er det tid til Saxine Festival på torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Kandis. En lille ring af guld. Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøverjoey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk. Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
4: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle
5: og de nye hits.
4: Hele dagen.

David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Og når det er sommer, så er det ganske populært at tage til Ibiza, for der er nogle af verdens bedste DJ's, som spiller dernede. Blandt andet David Guetta. Men de her DJ's, ja, de har jo, som du kan høre, også udgivet musik, hvor de hiver sangerinder og mænd, der kan synge ind, i stedet for at de selv gør det. Men der er en af de her residential DJ's, som også selv har sunget på hans sange. Og jeg har proppet en på dagens playliste, får du på den anden side af klokken halv. Videre med musikken, Feel It Still og Portugal The Man.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Der kommer snart nyt liv på torvet i Saxkøbing. Efter sommer i Saxkøbing går en midlertidig forsøgsordning i gang, som frem til 1. oktober skal teste nye idéer til bylivet. Parkeringspladser foran Hotel Saxkøbing omdannes til en petangbane, og så bliver bordtennis, skak, backgammon og en lille musikscene en del af torvelivet i den nye bilfri zone. Initiativet er opstået i et samarbejde mellem hotelejer Claus Meyer, byrådsmedlem Janne Hansen og projektleder Marte Lyngås. Hvis forsøget bliver en succes, kan nogle af tiltagene måske blive permanente.
2: Flere familier fra Lolland og Guldborgsund bruger sommerferien på madlejre på Helnæs på Sydfyn. Her lærer børn og voksne at lave sund mad med flere grøntsager sammen med frivillige fra Red Barnet og Arlefonden. En af deltagerne er 12-årige Klaas, som især synes, det er sjovt at prøve nye råvarer og lave mad sammen med andre børn. Målet er både at give familierne nye madvaner og børnene en ferieoplevelse, de kan fortælle om, når skolen begynder igen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Det her er Radio Sydhavsøerne. Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
3: Kettingen.
4: Lommeløv.
3: Nykøbing.
5: Nysted. Brejninge.
6: Hårby.
0: Torben. Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Genesis og en omgang Jesus, he knows me. Som jeg sagde tidligere i programmet, så er det temmelig populært at tage til Ibiza om sommeren, og det er dels på grund af, at der er så mange gode DJ's, der kommer og spiller på de her, ja, både om dagen, men også om natten på de her klubber. Og nogle af dem, ja, det er jo altså faktisk dem, vi spiller her på radioen. Der er blandt andet David Guetta, han spiller fast i år, men så er der også Calvin Harris. Og det, jeg godt kan lide ved Calvin Harris, det er, at det kan godt være, at han hiver sangerinder og andre dygtige sanger ind, men han kaster sig altså også ud i en gang imellem selv og synge med på hans tracks. Det synes jeg er super fedt, og jeg har faktisk fundet et frem her, som vi skal have, og den handler jo om sommer, for den hedder Sommer. Vi skal tilbage til 2014. Her der får du Calvin Harris på egen vokal på nummeret Sommer.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: 10 Miles her fra Infernal. Et nummer, som jeg egentlig altid har haft lidt ambivalent med, da den jo rent faktisk er skrevet om mig og en af mine forliste kærlighedsforhold. Men nu kan jeg faktisk godt lytte til den og tænke, det er lige præcis sådan, at jeg ikke vil have det nogensinde mere. Videre med det danske musik, for jeg har faktisk i hvert fald tre i træk lige om et øjeblik. Den ene, det er den nye fra Rasmus Seebach sammen med søn. Den hedder Sprækker. De andre, det må du vente med at høre, hvad det er for nogen.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhedsservice og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

Do you sing them all? Oh, 45 Fahrenheit, girl. I dag, der er Grøn Koncert altså startet, og en af dem, der er på scenen rent faktisk lige præcis nu, det er Malte Ebert, men han er også her i din Sydhavsradio lige præcis nu. Med Er det mig, du elsker?

0: skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i vesten.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogogid.dk.
14: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
18: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner
6: eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Det er eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: Ed Sheeran her til din torsdag eftermiddag i denne skønne danske sommer. Det var med nummeret Camera. Her igennem sommeren, der spiller jeg stadigvæk op til eftermiddagsfest i dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. Eller jeg lyver lidt, for det er jo ikke mig, der spiller. Det er en af mine DJ's. Hvem det er i dag, det afslører jeg lige efter en omgang nyheder. Klokken den er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Dette års jazzfestival har et rekordstort program med 24 bands og flere end 150 musikere, der indtager Maribo og omegn. Festivalen foregår fra torsdag den 16. juli til søndag den 19. juli. Over fire dage spilles der på 10 lokationer, til vands, ombord på Anemonen og Museumsbanen, forskellige steder i Maribo og på havnen i Bandholm. Læs hele historien på folketidene.dk.
3: Kun for Forrygte Festival er klar med de første 10 navne til festivalen i 2027. Blandt de største navne er Michel Bellis, som optræder med sin far Peter Bellis, kendte sange sammen med musikere, der tidligere har spillet sammen med ham. Også Alberte Winding er på plakaten og giver en intim akustisk koncert med Andreas Fuglebæk. Festivalen bliver næste år afholdt for 8. gang og byder som tidligere år på flere former for rock, folkemusik og psykedeliske musikuniverser.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er syd, sol og sommer med temperaturer op til 28 grader. I aften der fortsætter det dejlige sommervejr, og senere på natten der kan der altså komme flere skyer, og lokalt er der mulighed for regn eller tordenbyer. Temperaturerne falder til mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

Sabrina Carpenter og Tears fik du lige her. Altså, selvom jeg er rigtig glad for at være her i Danmark om sommeren, så kan jeg godt mærke, at måske inden for de næste par år, så kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til Ibiza og nyde stemning der, for det er altså noget helt specielt. Og manden, der mixer i dagens klub, Sydhavsøernes Short Mix, jeg ved, han har en lille drøm om at spille på Ibiza, og når han leverer mix til mig, som måske er lige lidt til den hårde side, kan man sige, så er jeg sådan lidt, ej, du burde faktisk spille på en af de klubber. Det er så meget fedt. Manden, jeg taler om, det er DJ Kennedyr. Han mixer for os her, når klokken den slår 15:30. Yeah, yeah. Men nu har jeg også fundet en af de DJ's frem, som altså spiller på Ibiza i år. Det er Calvin Harris, og jeg er gået en lille smule i gemmerne. Vi skal nemlig have fat på Memories.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik.
2: Fed musik. Også noget lidt gammelt, man kan synge med på.
1: Masser af de gode gamle.
3: Og de nye hits.
1: Radio Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg går mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

0: så var vi lige en tur tilbage til 80'erne her, sammen med Wham og Freedom. Om 10 minutter, så går det løs med dagens klub, Sydhavsøerne Short Mixer. Der kan jeg da se på dagens playlist, at der kommer vi også lige en tur tilbage til 90'erne, blandt mange andre. Om et øjeblik, så er der faktisk en ny sang, som har hævet fat i en af de der 90'er numre, og så lige bygget lidt på. Det er BB Rexha med New Religion, og det er Faithless med Insomnia, som der er pillet ved.
1: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Deep

Bebe Rexha og en omgang New Religion. Jeg har jo lagt en lille smule fokus på Ibiza og hvilke DJ's, der spiller dernede, for det er super fedt. Men der er en, jeg ikke har nævnt, som spiller hver eneste mandag. Det er Tiësto. Ham skal vi da selvfølgelig også have et nummer fra. Og her der skal vi have 10:35.

0: Amy Winehouse og Rehab. Jeg har jo talt meget om Ibiza, men vi er jo også et super skønt sted. Vi er på Sydhavsøerne, og der har vi vores helt egne fantastiske DJ's. DJ Kenneth Dyr melder klar med dagens klub Sydhavsøerne Short Mix lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En kvinde blev tirsdag aften sigtet efter beredskabsloven, efter hun brændte haveaffald af på sin adresse i Sakskøbing. Havebålet spredte sig til en nærliggende lade, og derfor blev der tilkaldt politi og brandvæsen til adressen. Ingen endte med at komme til skade ved branden, som hurtigt blev slukket af brandfolkene.
3: Vejdirektoratet går mandag den 27. juli i gang med et stort projekt, der skal beskytte Guldborgsundtunnelen mod fremtidige stormfloder. Arbejdet går ud på at forhøje og forlænge digerne omkring tunnelen, så den kan modstå en såkaldt 500-års stormflod. Projektet ventes færdigt i februar 27. Arbejdet begynder på Falster, hvor der først bliver etableret en byggeplads, inden det senere fortsætter på Lolland. Fra midten af august til midten af september skal der sættes spunsjern i jorden. Det vil give perioder med støj, og samtidig kommer der mere tung trafik, især gennem Ønslev og af Fruensevej på vej mod tunnelen. Transporterne skal så vidt muligt foregå på hverdage mellem 9 og 15. Fra den 27. juli og frem til midten af november bliver området ved Venderslundsvej desuden spærret. Bilister får begrænset adgang, mens cyklister og gående bliver ledt af en alternativ rute.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Nå, hvem behøver at tage til Ibiza, når vi er her på Sydhavsøerne og har de fantastiske DJ's i Klub Sydhavsøerne? I dag, der var det DJ Kæledyr. I morgen er det jo fredag, og der går det løs med både 90'er-teamen og min almindelige team, og derfor hele to DJ-mix. 90'er-mixet, det er Hovmand, der står for det, og Club-mixet er DJ Jakob Larsen i morgen. Lige med et øjeblik får du Annika med Livsforladt.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Selvom vi holder til i Nykøbing, så er vi hver uge på Lolland og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Vi kommer gerne og måler op og kommer med indretningsforslag til dit projekt. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
4: Det er Arno.
5: Hej. Det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyr aftens filet?
4: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
6: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
7: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
8: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
7: For det er her, du hører, hvad der sker.

Og det er simpelthen så sandt. Vores liv, det er jo lidt som en bog, hvor vi ikke helt kender slutningen. Vi ved simpelthen ikke, hvad der sker på næste side. Her der var det Natasha Bedingfield med Unwritten. Jeg er Stine Kronborg, og jeg skal til at kigge lidt i arkiverne og gøre klar til 90'er-timen i morgen, som altså starter, når klokken den slår 14 lige efter Sydhavslisten med Søren Krog. Anders Brøndholt er på vej ind i studiet her klokken 16, men det der med, med ens egen bog, der vil jeg også sige, at jeg har ikke været super heldig med mit kærlighedsliv, men det gør ikke, at jeg ikke tror på, at den eneste ene nok skal træde ind i mit liv. Så kan det godt være, at det ikke bliver på den der normale form, at man skal giftes og bo sammen og så videre, men det må man jo egentlig også selv om. Men her, ja, der får du altså lige en kærlighedssang. Jeg havde lyst til at høre Bruno Mars og Just the Way.

0: denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
21: Det er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den kommende weekend bliver årets travleste for Scandlines. Rederiet forventer knap 100.000 passagerer på færgerne mellem Danmark og Tyskland. For at håndtere den store trafik har Scandlines sat alle kræfter ind. Samtidig opfordrer rederiet de rejsende til at vælge afgange tidligt om morgenen, sent om aftenen eller om natten, hvis de har mulighed for det. Ifølge Scandlines giver det både mindre trængsel og ofte en billigere billet, fordi priserne afhænger af efterspørgslen. Sommeren er rederiets travleste periode. Scandlines forventer omkring 1 million passagerer alene i juli og i alt 2,5 millioner i juni, juli og august. Det svarer til cirka halvdelen af årets samlede passagerantal. For at skabe mere plads til de mange ferierejsende har Scandlines desuden indsat en ekstra fragtfærge, der vil frigøre plads på de øvrige færger.
2: Stegt flæsk er mere populært end nogensinde i Sakskøbing. Handelsstandsforeningen forventer igen udsolgt til fredagens fællesspisning under sommer i Sakskøbing. Allerede 630 af de 700 billetter er solgt, og handelsstandens Jan Herluf Petersen regner med, at de sidste bliver reddet væk. Arrangementet bygger videre på den gamle Saksinefest, hvor stegt flæsk var en fast tradition. Efter spisningen spiller Candice gratis koncert på torvet, mens lørdag byder på aktiviteter for byens børn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er endnu en dejlig sommerdag med masser af sol over Sydhavsøerne og temperaturer op til 28 grader. Hvis man vil have det lidt køligere, så skal man søge ud langs kysterne. I aften kan solen nydes længe, og først senere på natten, der bliver det mere skyet. Og DMI fortæller, at lokalt så kan man få en regn- eller tordenby, men de fleste steder holder det trods alt tørt. Men med hensyn til de byer, så er vejrtjenesterne ikke helt enige om, vi får dem eller ej. Men temperaturen, den ligger et sted, eller kommer til at ligge et sted mellem 14 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Tell me og While I Wait her på Sydhavsøerne, hvor vi lige om lidt får den her. Ja, et kæmpe hit var det. Hunter X med Golden er på vej til dig. Den nye med Christoffer får du, den hedder Ringer om natten. Men først skal vi tilbage til en af de gode gamle danske sange. Her er det Lisi med Ramt i natten.

ramt i natten. Lisi og ramt i natten her til eftermiddag. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at nogle gange, så er det ikke de store nyheder, der får Facebook til at eksplodere. Altså, det kan være en parkeret bil, eller en hund, der render rundt uden snor på, eller en nøgen mand på en strand. Og det skete i Nakskov. En badegæst ude på Hestehovedet, skrev et opslag om en voksen mand, der stod nøgen på stranden. Og så gik kommentarfeltet jo ellers amok. Det interessante er jo bare, at vi ved meget lidt om situationen. Altså, vi ved jo egentlig ikke noget om, om han var ved at skifte tøj, eller om han havde glemt, hvor han var. Er han naturist, eller er der en helt anden forklaring? Men alligevel, så er der hundredvis af mennesker, der hurtigt har en holdning til den der situation. Og det siger måske i virkeligheden mere noget om os, end det gør om ham. Altså, sociale medier er lidt specielle. Vi får et lille glimt af en historie, og så udfylder vores hjerne selv resten. Vi bliver pludselig dommer og psykologer og øjenvidner, og vi kan det hele på én gang. Måske er det i virkeligheden det, der er den største læring ved det opslag, jeg så der. At vi nogle gange er meget hurtige til at dømme mennesker, vi ved meget lidt om. Og så håber jeg bare på, at hvis jeg en dag kommer til at tabe badebukserne på en strand, at der så er en eller anden, der rækker mig et håndklæde, inden der er nogen, der finder på at skulle skrive noget om det på Facebook. Du.

Det var Hunter Rix og Golden, og igen i dag er det så varmt, og selvom at skyerne er der, og solen ikke skinner konstant og sådan noget, så har det dagen igennem været endnu en rigtig, rigtig varm dag. Og hvis du synes, at det er en varm dag, så kommer der lige her lidt mental afkøling. For op ved Grønland, der driver der lige nu et isbjerg afsted. Det er næsten 6 km langt og 4 km bredt. DME siger, at de kun ser isbjerge i den størrelse, sådan hvert andet eller hvert tredje år. Altså, og man kan jo altså til en god whisky købe sådan noget indlandsis som isterninger. For det er jo ferskvand, så det et eller andet sted, så er det jo faktisk måske verdens største isterning, der sejler det op ved Grønland lige nu. Det er bare lidt ærgerligt, at der er langt op for at hente det.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de går.

I Knew You Were Waiting For Me, Aretha Franklin og George Michael. Det var en musiknostalgi, kan man roligt sige. Vi var tilbage i 80'erne med den. Og den næste er jo også gammel. Den er fra 2007, men altså, vi er jo røget flere årtier frem i tiden. Her er det Sarah Bareilles, der hjælper os frem til nyhederne lige om et øjeblik. Og det med sangen her, der hedder Love Song.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Dette års jazzfestival har et rekordstort program med 24 bands og flere end 150 musikere, der indtager Maribo og omegn. Festivalen foregår fra torsdag den 16. juli til søndag den 19. juli. Over fire dage spilles der på 10 lokationer, til vands, ombord på Anemonen og Museumsbanen, forskellige steder i Maribo og på havnen i Bandholm. Læs hele historien på folketidende.dk.
2: Antallet af indbrud i danske boliger er steget markant. I årets andet kvartal blev der anmeldt 3.159 indbrud, hvilket er 16% flere end i samme periode sidste år. Det skriver Ritz. Samlet er der registreret 7.090 indbrud i det første halvår. Ifølge eksperter kan organiserede, omrejsende kriminelle grupper være en del af forklaringen. Politiet og det kriminalpræventive råd anbefaler blandt andet nabohjælp og at få boligen til at se beboet ud.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftens filet?
0: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filet bliver kold.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flå.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Tag syd på og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner.
20: Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Sombra med Undressed. Vi skal til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Historiens hus i Nakskov har fået en uventet gave i forbindelse med et arrangement for tidligere værftsarbejdere. En mand afleverede det sidste flag, der vejede over administrationsbygningen, da Nakskov skibsværft lukkede for 40 år siden. Samtidig dukkede hid til ukendt maleri fra værftets marketenteri op. Arkivleder Heidi Pfeffer troede ikke, at der fandtes flere, men håber nu, at det nyfundne værk kan føre til, at endnu et maleri dukker op.
3: Der kommer snart nyt liv på torvet i Sakskøbing. Efter sommer i Sakskøbing går en midlertidig forsøgsordning i gang, som frem til 1. oktober skal teste nye idéer til bylivet. To parkeringspladser foran Hotel Sakskøbing omdannes til en petangbane, og så bliver bordtennis, skak, backgammon og en lille musikscene en del af torvelivet i den nye bilfrie zone. Initiativet er opstået i et samarbejde mellem hotelejer Claus Meyer, byrådsmedlem Janne Hansen og projektleder Marte Lyngås. Hvis forsøget bliver en succes, kan nogle af tiltagene måske blive permanente.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Solen er i hoplag igen i dag med temperaturer op til 28 grader. Og hvis man synes, det er for meget, så kan man tage ud langs kysterne. Her er naturens aircondition i fuld gang med at gøre det lidt køligere. I aften, der fortsætter sommervejret, og til natten, så kan der lige sendes en enkelt regn- eller tordenbyge forbi. De fleste steder vil det selvfølgelig holde tørt, men der kan altså godt komme lidt buller og brag, der kan forstyrre nattesøvnen, men måske kan det så blive til en gratis bilvask. Temperaturen falder her til mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Det var Sofie 1998 med Alene og en Love. Og lige om lidt skal være den her. Mere dansk musik i Rorikon fra Odense. Her får vi Mø. Men sammen med DJ Snake og Major Lazer, det er Alene og en, der er på vej til dig. Lige slået alle rekorder i, hvor mange mennesker man kan samle til en koncert samme sted 12 gange på Wembley Stadion i træk. Var det ikke det? Det er Harry Styles. Du får lige om lidt American Girls. Men først det aller største hit nogensinde med Rasmus Seebach i Sverige. Her får du Natteravn.

Det var så Rasmus Seebach og den her natteravn. Og så virker, så glæder jeg mig helt vildt til VM-finalen på søndag. Ikke kun på grund af fodbolden, men egentlig fordi jeg er lidt spændt på at se, hvad det egentlig er, vi skal se. For jo, selvfølgelig, så er der VM-finale mellem Spanien og Argentina. Verdens bedste spillere, verdens største pokal. Men det føles også lidt som om, at fodbolden er ved at få sådan en birolle i sit eget show. For vi har fået obligatoriske cooling breaks, fordi der spilles i bragende varme, og fair nok, spillerne skal selvfølgelig passes på, men de gør det jo også der, hvor det er sådan indendørs fodbolds steder med aircondition. Og tv-stationerne har jo fået på den måde lidt ekstra tid til at spille reklamer. Og vi har fået nye regler, hvor hurtigt må et indkast tages, hvor længe må en målmand hånden på bolden, og der bliver jo holdt øje med det hele. Og så er der jo finalen. For første gang nogensinde får en VM-finale et ægte Super Bowl-inspireret halvlejs-show. Madonna, Shakira, Justin Bieber og en hel stribe andre stjerner kommer på. Og pausen bliver efter alt at dømme næsten dobbelt så langt som normalt. Jeg har hørt nogen sige 25 minutter. Nogen synes, det er fantastisk. Andre mener, at fodbold det er 45 minutter. Så tager man en kop kaffe i pausen, og så spiller man 45 minutter mere. Og hvis jeg skal være ærlig, jeg ved ikke, hvem der har ret. Men en ting ved jeg, det er, at når dommeren fløjter op, så er der stadigvæk kun én ting, der gælder, og kun én måde at blive verdensmester på. Det har ikke noget med reklamer at gøre. Det har ikke noget med halvlejshows at gøre eller fyrværkeri. Det har noget at gøre med, hvem scorer mål mod modstanderen. Og heldigvis er den regel ikke noget, som FIFA har lavet om.

0: Altså, når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grill og bare tær i sandet.
1: Fra hestehude til Marieløst.
3: Har man ikke med familie og venner, når skulle en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Nu er det tid til Saxile Festival på Torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Candice. Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøverjoey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk. Saxkøbing, vi handler med service
3: og smil. Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
4: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
5: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

Lækker musik, det var Doja Cat med Say So. Indimellem så bliver vi sådan lidt nostalgiske sådan med hensyn til musikken. Altså de der 80'er sange og 80'er hitsene, dem holder vi lidt fast på, fordi at de lyder altså godt og lækkert. Og der er også noget i tiden, at man på TikTok og sådan steder, så dukker de op igen. Og i animationsfilm og sådan et eller andet sted, så har de sådan en lille plads også hos unge mennesker i dag. Altså nu har der været alle studenterfesterne, ikke? Rigtig mange hørte Himmelhunden fra 83 for eksempel. Det skal vi ikke nu. Vi skal høre Pointer Sisters.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En kvinde blev tirsdag aften sigtet efter beredskabsloven, efter hun brændte haveaffald af på sin adresse i Sakskøbing. Havebålet spredte sig til en nærliggende lade, og derfor blev der tilkaldt politi og brandvæsen til adressen. Ingen endte med at komme til skade ved branden, som hurtigt blev slukket af brandfolkene.
2: Vejdirektoratet går mandag den 27. juli i gang med et stort projekt, der skal beskytte Guldborgsundtunnelen mod fremtidige stormfloder. Arbejdet går ud på at forhøje og forlænge digerne omkring tunnelen, så den kan modstå en såkaldt 500-års stormflod. Projektet ventes færdigt i februar 27. Arbejdet begynder på Falster, hvor der først bliver etableret en byggeplads, inden det senere fortsætter på Lolland. Fra midten af august til midten af september skal der sættes spunsjern i jorden. Det vil give perioder med støj, og samtidig kommer der mere tung trafik, især gennem Ønslev og af Fruensevej på vej mod tunnelen. Transporterne skal så vidt muligt foregå på hverdage mellem 9 og 15. Fra den 27. juli og frem til midten af november bliver området ved Venderslundsvej desuden spærret. Bilister får begrænset adgang, mens cyklister og gående bliver ledt af en alternativ rute.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Set a Swim, så Mr. Know-It-All, hans nye single der. Den her har jo også været ny en gang, men vi er helt ærligt lidt tilbage i tiden. Sophie Alex Baxter, det var hende med Murder on the Dance Floor, fik sit store gennembrud tilbage i år 2000. Jeg skulle lige se årstallet. År 2000 med nummeret her, der hedder Groove Jet.

0: Clausen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.

Altså, hvilken sang bliver årets sommerhit 2026? Altså, der er mange gode bud. Jeg synes, det her er et rigtig godt bud. Men vi ved det jo reelt set først, når sommeren er slut. Så lad os tales ved om et par måneder eller et eller andet. Når august er overstået, så kan vi kigge lidt tilbage og se, hvad er det så for en sang, vi husker fra sommeren, der har været. Det her, det var i hvert fald et sommerhit tilbage i 2017. Om ikke andet, en af dem. Det var Feels med Calvin Harris og Pharrell Williams.

0: Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Tænd stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde. Jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pakke Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
14: Hvem du elsker, hvad du tror på.
15: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forbundet.
16: Kunne du løbe for en anden? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
19: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så en dag i deres naturlige habitat.
7: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King Bland Selv Slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fik slagprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Sejt nok, at Alfa Vion er med på den her, hvor Eva Max jo synger. Og det er David Guetta-versionen af Forever Young. Jeg hedder Anders Brøndholt, nu er jeg ude herfra, men overlader jo studiet trygt til Kim T. Og programmet Hit Me, som du får her efter nyhederne, de kommer her klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Den kommende weekend bliver årets travleste for Scandlines. Rederiet forventer knap 100.000 passagerer på færgerne mellem Danmark og Tyskland. For at håndtere den store trafik har Scandlines sat alle kræfter ind. Samtidig opfordrer rederiet de rejsende til at vælge afgange tidligt om morgenen, sent om aftenen eller om natten, hvis de har mulighed for det. Ifølge Scandlines giver det både mindre trængsel og ofte en billigere billet, fordi priserne afhænger af efterspørgslen. Sommeren er rederiets travleste periode. Scandlines forventer omkring 1 million passagerer alene i juli, og i alt 2,5 millioner i juni, juli og august. Det svarer til cirka halvdelen af årets samlede passagerantal. For at skabe mere plads til de mange ferierejsende, har Scandlines desuden indsat en ekstra fragtfærge, der vil frigøre plads på de øvrige færger.
3: Stegt flæsk er mere populært end nogensinde i Sakskøbing. Handelsstandsforeningen forventer igen udsolgt til fredagens fællesspisning under sommer i Sakskøbing. Allerede 630 af de 700 billetter er solgt, og handelsstanden Herluf Petersen regner med, at de sidste bliver reddet væk. Arrangementet bygger videre på den gamle Saksinefest, hvor stegt flæsk var en fast tradition. Efter spisningen spiller Candice gratis koncert på torvet, mens lørdag byder på aktiviteter for byens børn.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften dejlig sommervejr over Sydhavsøerne. Men nyd det nu, for i morgen aften ser det ud til, at det skal blive regnvejr. Så skal man nyde det på terrassen, så vil i dag være en rigtig god dag. Til gengæld så truer DMI med regn- og tordenbyer i løbet af natten. Her er vejrtjenesterne ikke helt enige om, hvorvidt de kommer eller ej. Men de fleste vil trods alt opleve tørvejr. Temperaturen, du går i seng til, vil ligge i stedet mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Velkommen til torsdagens udgave af Hit Me, hvor vi den næste lille times tid skal lytte til musik fra blandt andre Amy Grant, Ronan Keating, Christoffer, Mumler og Omar, og så selvfølgelig sms-ønsker fra dig. Og her til en start, ja, der var det Olivia Rodrigo med nummeret Drop Dead.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og nu skal vi have fat i en dansk kunstner. Her kommer Alex Vargas med Carry On.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
1: Til torsdagens første sms, der kommer fra Mona, og Mona skriver, at hun er vild med Celine Dion, og at hun gerne vil høre That's the way it is.

0: det er et nummer tilbage fra 1991. Amy Grant var det her med Baby Baby, og det er faktisk det nummer, der for alvor gjorde hende kendt på musikscenen. I øvrigt var nummeret skrevet om hendes nyfødte datter, og sangen nåede faktisk førstepladsen på Billboard Hot 100 dengang.
1: Hit Me.
2: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
0: Og så skal vi tilbage til det danske musik. Her kommer Blæst med Vi kunne gå hele vejen.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
3: Hej, Kim T. står der her i den næste sms. Vil du være sød at spille Andy Gibb med An Everlasting Love? Med stor tak og hilsen fra Solvang.

0: Wake Me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
1: Og det er Ronan Keating med Life is a Rollercoaster.

0: Og så blev det ellers tid til nyhederne fra Folketidens journalister.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Dette års jazzfestival har et rekordstort program med 24 bands og flere end 150 musikere, der indtager Maribo og omegn. Festivalen foregår fra torsdag den 16. juli til søndag den 19. juli. Over fire dage spilles der på 10 lokationer, til vands, ombord på Anemonen og Museumsbanen, forskellige steder i Maribo og på havnen i Bandholm. Læs hele historien på folketidende.dk.
3: Antallet af indbrud i danske boliger er steget markant. I årets andet kvartal blev der anmeldt 3.159 indbrud, hvilket er 16% flere end i samme periode sidste år. Det skriver Ritzau. Samlet er der registreret 7.090 indbrud i det første halvår. Ifølge eksperter kan organiserede, omrejsende kriminelle grupper være en del af forklaringen. Politiet og det kriminalpræventive råd anbefaler blandt andet nabohjælp og at få boligen til at se beboet ud.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: vi havde fat i ham med gitaren. Det var Christoffer.
1: Hit me. Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så til en sms fra Ulla, og det er en af de korte, men helt præcise, hvor der står, spil Dodo and the Dodos med pigen med det røde hår.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen, selvfølgelig hører Sydhavsøerne, det er bare det bedste, og jeg hører

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og jeg snupper lige en sms mere, hvor Jesper skriver, at han godt kunne tænke sig at høre lidt blød rock fra Toto, og det skulle gerne være nummeret Rosanna.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
2: Til endnu et dejligt dansk musikalt samarbejde, denne gang mellem Mumle og Omar, og nummeret, der hedder Hele Vejen. Og det er i øvrigt taget fra Omars album Højt at flyve, dybt at falde, et album, som handler om følelser, erfaringer og øjeblikke fra hans liv.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer.
1: Hit me.
0: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Hvor vi skal på sådan en dejlig, varm sommeraften tilbage til 70'erne. Her kommer Candy Staton med Young Hearts Run Free.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for...
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.

Lucas Graham lukker og slukker Hit Me for i aften med Drunk in the Morning. Og apropos væske her i varmen, jamen så drik endelig rigeligt. Og for netop ikke at blive drunk in the morning, ja, så skulle vandet være rigtig godt. Og kan du så have en rigtig god aften.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Historiens hus i Nakskov har fået en uventet gave i forbindelse med et arrangement for tidligere værftsarbejdere. En mand afleverede det sidste flag, der vejede over administrationsbygningen, da Nakskov skibsværft lukkede for 40 år siden. Samtidig dukkede hid til ukendt maleri fra værftets marketenteri op. Arkivleder Heidi Pfeffer troede ikke, at der fandtes flere, men håber nu, at det nyfundne værk kan føre til, at endnu et maleri dukker op.
3: Der kommer snart nyt liv på torvet i Saxkøbing. Efter sommer i Saxkøbing går en midlertidig forsøgsordning i gang, som frem til 1. oktober skal teste nye idéer til bylivet. To parkeringspladser foran Hotel Saxkøbing omdannes til en petangbane, og så bliver bordtennis, skak, backgammon og en lille musikscene en del af torvelivet i den nye bilfrie zone. Initiativet er opstået i et samarbejde mellem hotelejer Claus Meyer, byrådsmedlem Janne Hansen og projektleder Marte Lyngås. Hvis forsøget bliver en succes, kan nogle af tiltagene måske blive permanente.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften, dejlig sommervejr over Sydhavsøerne. Men nyd det nu, for i morgen aften ser det ud til, at det skal blive regnvejr. Så skal man nyde det på terrassen, så vil i dag være en rigtig god dag. Til gengæld så truer DMI med regn- og tordenbyer i løbet af natten. Her er vejrtjenesterne ikke helt enige om, hvorvidt de kommer eller ej. Men de fleste vil trods alt opleve tørvejr. Temperaturen, du går i seng til, vil ligge i stedet mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til

Nord på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Boligjyderne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Den kommende weekend bliver årets travleste for Scandlines. Rederiet forventer knap 100.000 passagerer på færgerne mellem Danmark og Tyskland. For at håndtere den store trafik har Scandlines sat alle kræfter ind. Samtidig opfordrer rederiet de rejsende til at vælge afgange tidligt om morgenen, sent om aftenen eller om natten, hvis de har mulighed for det. Ifølge Scandlines giver det både mindre trængsel og ofte en billigere billet, fordi priserne afhænger af efterspørgslen. Sommeren er rederiets travleste periode. Scandlines forventer omkring 1 million passagerer alene i juli og i alt 2,5 millioner i juni, juli og august. Det svarer til cirka halvdelen af årets samlede passagerantal. For at skabe mere plads til de mange ferierejsende, har Scandlines desuden indsat en ekstra fragtfærge, der vil frigøre plads på de øvrige færger.
2: En kvinde blev tirsdag aften sigtet efter beredskabsloven, efter hun brændte haveaffald af på sin adresse i Sakskøbing. Havebålet spredte sig til en nærliggende lade, og derfor blev der tilkaldt politi og brandvæsen til adressen. Ingen endte med at komme til skade ved branden, som hurtigt blev slukket af brandfolkene.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

og en kontakt til missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: stranden og ligge ude i haven og til sol.
1: Nyder gerne andre, der griller for os.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dette års jazzfestival har et rekordstort program med 24 bands og flere end 150 musikere, der indtager Maribo og omegn. Festivalen foregår fra torsdag den 16. juli til søndag den 19. juli. Over fire dage spilles der på 10 lokationer, til vands, ombord på Anemonen og Museumsbanen, forskellige steder i Maribo og på havnen i Bandholm. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Stegt flæsk er mere populært end nogensinde i Sakskøbing. Handelsstandsforeningen forventer igen udsolgt til fredagens fællesspisning under sommer i Sakskøbing. Allerede 630 af de 700 billetter er solgt, og handelsstandens Jan Herluf Petersen regner med, at de sidste bliver revet væk. Arrangementet bygger videre på den gamle Saksinefest, hvor stegt flæsk var en fast tradition. Efter spisningen spiller Candice gratis koncert på torvet, mens lørdag byder på aktiviteter for byens børn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften dejlig sommervejr over Sydhavsøerne. Men nyd det nu, for i morgen aften ser det ud til, at det skal blive regnvejr. Så skal man nyde det på terrassen, så vil i dag være en rigtig god dag. Til gengæld så truer DMI med regn- og tordenbyer i løbet af natten. Her er vejrtjenesterne ikke helt enige om, hvorvidt de kommer eller ej. Men de fleste vil trods alt opleve tørvejr. Temperaturen, du går i seng til, vil ligge i stedet mellem 14 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Grill. Kom i vandet.
1: Nyde det hjemme i haven og grill og sammen med familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: Pladsen til at fikse eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet mul til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
20: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Historiens hus i Nakskov har fået en uventet gave i forbindelse med et arrangement for tidligere værftsarbejdere. En mand afleverede det sidste flag, der vejede over administrationsbygningen, da Nakskov skibsværft lukkede for 40 år siden. Samtidig dukkede hid til ukendt maleri fra værftets marketenteri op. Arkivleder Heidi Pfeffer troede ikke, at der fandtes flere, men håber nu, at det nyfundne værk kan føre til, at endnu et maleri dukker op. Antallet af indbrud i danske boliger er steget markant. I årets andet kvartal blev der anmeldt 3.159 indbrud, hvilket er 16% flere end i samme periode sidste år. Det skriver Ritzau. Samlet er der registreret 7.090 indbrud i det første halvår. Ifølge eksperter kan organiserede, omrejsende kriminelle grupper være en del af forklaringen. Politiet og det kriminalpræventive råd anbefaler blandt andet nabohjælp og at få boligen til at se beboet ud.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften dejlig sommervejr over Sydhavsøerne. Men nyd det nu, for i morgenaften ser det ud til, at det skal blive regnvejr. Så skal man nyde det på terrassen, så vil i dag være en rigtig god dag. Til gengæld så truer DMI med regn- og tordenbyer i løbet af natten. Her er vejrtjenesterne ikke helt enige om, hvorvidt de kommer eller ej. Men de fleste vil trods alt opleve tørvejr. Temperaturen og i seng til vil ligge i stedet mellem 14 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

0: over Syd- og Sjøen.
1: Instakøb på Agnestand.
2: Sikkert en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
1: Jeg skal i vende sommer på Syd- og Sjøen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
20: Og svømme langs kysten og i.
19: Ja.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
22: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Biler. Altid godt kørende.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Den kommende weekend bliver årets travleste for Scandlines. Rederiet forventer knap 100.000 passagerer på færgerne mellem Danmark og Tyskland. For at håndtere den store trafik har Scandlines sat alle kræfter ind. Samtidig opfordrer rederiet de rejsende til at vælge afgange tidligt om morgenen, sent om aftenen eller om natten, hvis de har mulighed for det. Ifølge Scandlines giver det både mindre trængsel og ofte en billigere billet, fordi priserne afhænger af efterspørgslen. Sommeren er rederiets travleste periode. Scandlines forventer omkring 1 million passagerer alene i juli, og i alt 2,5 millioner i juni, juli og august. Det svarer til cirka halvdelen af årets samlede passagerantal. For at skabe mere plads til de mange ferierejsende, har Scandlines desuden indsat en ekstra fragtfærge, der vil frigøre plads på de øvrige færger.
2: Der kommer snart nyt liv på torvet i Saxkøbing. Efter sommer i Saxkøbing går en midlertidig forsøgsordning i gang, som frem til 1. oktober skal teste nye idéer til bylivet. To parkeringspladser foran Hotel Saxkøbing omdannes til en petangbane, og så bliver bordtennis, skak, backgammon og en lille musikscene en del af torvelivet i den nye bilfrie zone. Initiativet er opstået i et samarbejde mellem hotelejer Claus Meyer, byrådsmedlem Janne Hansen og projektleder Marte Lyngås. Hvis forsøget bliver en succes, kan nogle af tiltagene måske blive permanente.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er lun med vekslende skydække, og en lokal regn- eller tordenbyge kan ikke udelukkes, men mange får sandsynligvis en tør nat. Temperaturen holder sig mellem 14 og 19 grader. Og hvis vi kigger på i morgen fredag, så starter det som en dejlig sommerdag med solskin, men senere så udvikler der sig regn- og tordenbyer, men lige nu peger vejrtjenesterne ikke helt i samme retning. Så derfor så slipper nogen for regn i løbet af eftermiddagen, men i morgen aften så skulle der altså komme udbredt regn til os sydfra. Temperaturen vil i morgen nå op på 28 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: poser. Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det skal være sol, vand og strand.
2: Jamen, det er solskin og ferie.
1: Lev lidt i nuet. Sommer.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Tag sydpå og spar i Flækgård. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 20 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgård, lige over grænsen.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dette års jazzfestival har et rekordstort program med 24 bands og flere end 150 musikere, der indtager Maribo og omegn. Festivalen foregår fra torsdag den 16. juli til søndag den 19. juli. Over fire dage spilles der på 10 lokationer, til vands, ombord på Anemonen og Museumsbanen, forskellige steder i Maribo og på havnen i Bandholm. Læs hele historien på folketidene.dk. En kvinde blev tirsdag aften sigtet efter beredskabsloven, efter hun brændte haveaffald af på sin adresse i Sakskøbing. Havebålet spredte sig til en nærliggende lade, og derfor blev der tilkaldt politi og brandvæsen til adressen. Ingen endte med at komme til skade ved branden, som hurtigt blev slukket af brandfolkene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejret over Sydhavsøerne kan ikke helt have besluttet sig, for natten byder på vekslende skydække, og så kommer der måske regn og tordenbyger, og måske gør det ikke. Vejrtjenesterne er ikke helt enige om, hvorvidt vi får dem eller ej, men de fleste vil uanset hvad opleve tørvejr. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Og når vi så siger fredag, jamen så bliver det endnu en varm dag med temperaturer op til 28 grader med masser af sol, men i løbet af eftermiddagen skal man holde ekstra øje med regn og tordenbyger. Igen så er vejrtjenesterne stadig i gang med at diskutere, om vi rent faktisk får byer i løbet af eftermiddagen, men hen under aften, så er der altså frem med paraplyen, for der kommer mere udbredt regn sydfra.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
3: Du

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.
1: Mit hoved var tomt,

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sommerens vigtigste mission. Sam alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
17: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Historiens hus i Nakskov har fået en uventet gave i forbindelse med et arrangement for tidligere værftsarbejdere. En mand afleverede det sidste flag, der vejede over administrationsbygningen, da Nakskov skibsværft lukkede for 40 år siden. Samtidig dukkede hid til ukendt maleri fra værftets marketenteri op. Arkivleder Heidi Pfeffer troede ikke, at der fandtes flere, men håber nu, at det nyfundne værk kan føre til, at endnu et maleri dukker op.
2: Stegt flæsk er mere populært end nogensinde i Sakskøbing. Handelsstandsforeningen forventer igen udsolgt til fredagens fællesspisning under sommer i Sakskøbing. Allerede 630 af de 700 billetter er solgt, og handelsstandens Jan Herluf Petersen regner med, at de sidste bliver reddet væk. Arrangementet bygger videre på den gamle Saksinefest, hvor stegt flæsk var en fast tradition. Efter spisningen spiller Candice gratis koncert på torvet, mens lørdag byder på aktiviteter for byens børn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne er lun med vekslende skydække og mellem 14 og 19 graders varme. Og vejrtjenesten er ikke helt om, hvorvidt regn- og tordenbyer finder frem til os på Sydhavsøerne. De diskuterer åbenbart stadigvæk, så risikoen er usikker. Men fredagen ser rigtig godt ud, så når vi har sovet, står vi op til en sommerdag med temperatur op til 28 graders varme. Men sidst på dagen, så kommer der regn- og tordenbyer, og særligt hen mod aftenen kommer der mere vedvarende regn ind over os sydfra.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja, og vi vender os.
2: Ja tak. Solbad og grillmad. God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Ah, sommer i Danmark. Så er vi sommer
1: i Danmark. Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Vi skal altså have veje, skal vi ikke?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af.
3: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
4: Eller kølig milkshake.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den kommende weekend bliver årets travleste for Scandlines. Rederiet forventer knap 100.000 passagerer på færgerne mellem Danmark og Tyskland. For at håndtere den store trafik har Scandlines sat alle kræfter ind. Samtidig opfordrer rederiet de rejsende til at vælge afgange tidligt om morgenen, sent om aftenen eller om natten, hvis de har mulighed for det. Ifølge Scandlines giver det både mindre trængsel og ofte en billigere billet, fordi priserne afhænger af efterspørgslen. Sommeren er rederiets travleste periode. Scandlines forventer omkring 1 million passagerer alene i juli, og i alt 2,5 millioner i juni, juli og august. Det svarer til cirka halvdelen af årets samlede passagerantal. For at skabe mere plads til de mange ferierejsende, har Scandlines desuden indsat en ekstra fragtfærge, der vil frigøre plads på de øvrige færger.
2: Antallet af indbrud i danske boliger er steget markant. I årets andet kvartal blev der anmeldt 3.159 indbrud, hvilket er 16% flere end i samme periode sidste år. Det skriver Ritzau. Samlet er der registreret 7.090 indbrud i det første halvår. Ifølge eksperter kan organiserede, omrejsende kriminelle grupper være en del af forklaringen. Politiet og det kriminalpræventive råd anbefaler blandt andet nabohjælp og at få boligen til at se beboet ud.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er lun med vekslende skydække, og en lokal regn- eller tordenbyge kan ikke udelukkes, men mange får sandsynligvis en tør nat. Temperaturen holder sig mellem 14 og 19 grader. Og hvis vi kigger på i morgen fredag, så starter det som en dejlig sommerdag med solskin, men senere så udvikler der sig regn- og tordenbyer, men lige nu peger vejrtjenesterne ikke helt i samme retning. Så derfor så slipper nogen for regn i løbet af eftermiddagen, men i morgen aften så skulle der altså komme udbredt regn til os sydfra. Temperaturen vil i morgen nå op på 28 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dette års jazzfestival har et rekordstort program med 24 bands og flere end 150 musikere, der indtager Maribo og omegn. Festivalen foregår fra torsdag den 16. juli til søndag den 19. juli. Over fire dage spilles der på 10 lokationer, til vands, ombord på Anemonen og Museumsbanen, forskellige steder i Maribo og på havnen i Bandholm. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Der kommer snart nyt liv på torvet i Saxkøbing. Efter sommer i Saxkøbing går en midlertidig forsøgsordning i gang, som frem til 1. oktober skal teste nye idéer til bylivet. To parkeringspladser foran Hotel Saxkøbing omdannes til en petangbane, og så bliver bordtennis, skak, backgammon og en lille musikscene en del af torvelivet i den nye bilfrie zone. Initiativet er opstået i et samarbejde mellem hotelejer Claus Meyer, byrådsmedlem Janne Hansen og projektleder Marte Lyngås. Hvis forsøget bliver en succes, kan nogle af tiltagene måske blive permanente.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig.